0: får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 13 maj. Dagens skriftord är hämtat från Romarbrevets 12 kapitel, vers 3. I kraft av den nåde som är gitt mig, säger jag till en vär som är ibland er, att den icke må tänke högre om sig själv än den bör tänke. Rosenius säger: Hela detta brevet, hvor vi finner disse ordene, skriver apostelen till alla i Rom som är Guds kära, kalte och helige. Likväl har han alltså här denne speciella tillföjelsen, en vär som är ibland dere. Därmed märker vi oss att det ligger han på hjärtat och tränger in på var enkelt kristen, för att markera att var eneste en verkligen tränger denna advarseln, att icke någon må tro de är frie för att fristas till hovmod. När aposteln vill att icke en eneste skall överse den förmaningen, är det samtidigt också ett klart signal om hur skadlig nettopp denna fristelsen är. Och tänker för högt om sig själv, har för stora tankar om sina gaver och anlägg, och därmed bedåres av hovmodsånden, det är det farliga onde aposteln advarar oss mot här. Och hvis vi skall få se enda nøyere vad han sikter till med disse ordene, må vi också lägga märke till sammanhängen mellan detta verset och de som följer etterpå, versene 4-8. Där talar han om forskjellen mellan de olika gavene, deres rette bruk i menigheten, och visar hvordan alle Guds barn sammen utgör ett legeme, och inbyrdes är varandres lemmer med forskjellige nådegaver. Av sammenhengen forstår vi da at Paulus med det verset vi har foran oss i dag mener at vi ikke på grunn av forskjellige gaver må splittes eller opphøye oss selv og se ned på de andre. Men vi må beholde åndens enhet, ydmykhet og kjærlighet. Men om vi nu har uppfattat apostelns förmaning, är det inte därmed sagt att detta är levande gjort i hjärtan vår. Vi är fullständigt avhängiga av att Gud på sin speciella måte förbarmer sig över oss. Om någon ska undgå och tänka för högt om sig själv, jag ska gå in i ett totalt frafall genom den starke och farliga hovmodsånd. For den fristelsen er så påtrengende i all menneskenatur, og den angriper i så forskjellige skikkelser. Til slutt stiller den seg så avvisende overfor alt som er rett, at en kristen som skjønner dette kan bli mismodig med tanke på livet videre, og der barm rope: Gud, forbarm deg over meg. For inte ett menneske går fri for denne fristelsen. Den ligger i selve vår natur. Vi finner det tidlig hos de små barna, ser hvordan de begynner å sette seg opp mot hverandre med sitt skryt: Jeg er bedre enn deg til dette. Og vi vet at det var spesielt egenrettferdighet og hovmod den fallne engelen i begynnelsen smittet menneskene med, da han sa: Dere skal bli lik Gud. Og så ser vi hvordan den naturen fra da av trenger seg på i menneskene, så det neppe finnes en kristen som greier å bare leve et stille og ubemerket liv, for hver eneste en vil strekke seg oppover. Dette ser vi til og med der hvor et naturlig grunnlag ikke finnes. Selv hos dem som bare har svært beskjeden utrustning og anlegg, Ja, kanskje er det en kaller mindre begavet. Ser vi til og med ofte denne merkelige hovmodsinnbildningen stikke fram. Dette er et ganske merkelig studie, som bevis på hvor dyp den tendensen ligger i all menneskenatur, selv om den framtrer i svært så ulike omstendigheter og skikkelser. Kan du nå ikke gjennom Guds ord og ånd holdes i ydmykhet, fattigdom og Guds frykt, da begynner du snart å bygge opp store tanker om deg selv. Da er du plutselig langt mer opplyst enn andre, mer viselig, trofast, alvorlig, ydmyk og dyktig. Da kan du være sikker på at du vil bli styrtet ned fra denne tronen, falle i all slags dårskap, eller i synd og skam. Her kan ingen årvåkenhet eller styrke hjelpe deg. Herren Kristus sier uttrykkelig, «De første skal bli de siste, og den som opphøyer seg selv skal fornedres.» Og Peter forteller hvordan dette foregår. «Gud står de stolte imot.» Når Gud står deg imot, forsøk deg aldri å slippe fram på en lettere måte. Du kan prøve med hva du vil, uansett så kommer du til å falle. Tror du er mer vis og opplyst enn alle andre, så vil du falle mer i villfarelser og dårskap enn alle andre. Tror du er mer ydmyk og sterk enn andre, så kommer du til å falle i mer synd og skam enn de andre. Mange ung gutt og jente med en strålende framtid fikk hele livet sitt ødelagt bare på grunn av hovmod. Mange kristen med store nådegaver falt i de største dårskaper bare fordi han lot seg innta av smiger og store ord. Dette er så åpenbart gjennom all erfaring, både i stort og smått, at hele verden kjenner ordspråket «hovmod står for fall». Her er ikke noe annet som hjelper enn at du i tide lar deg advare, at du straks begynner å påkalle og be til vår store og allmektige Gud om at han må forbarme seg over deg og gjøre deg ydmyk og fattig i ånd, og den bønnen vil han gjerne høre. Hvis du selv ikke gjennom ord og ånd kan få et ydmykt sinn, har nok Herren enda et middel. Da sender han deg en sterkt ydmykende opplevelse. Men ta deg imot også dette som den aller største nåde, bare du kan bli bevart i troen. For da er alt bare nåde mot det å bli sittende fast i hovmod og bli blant de siste. Gud, vær oss nådig. La da heller alt annet ondt ramme oss, bare ikke hovmodets og forherdelsens dom.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige, då skall de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är ett högaktuellt ord i vår tid. För vi ska ha klart för oss att det är Guds egendomsfolk han här talar om. De rådslår utan Gud, och de sluter förbund utan att Guds ande är med. I Johannes 15:5 säger Jesus till sina lärjungar: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja, då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva, fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten. Och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud

Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall de falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. Att höra anden säga, ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser i Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting, vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud, och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna, ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former. Och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet. Där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer. Men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom. Bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej, på hästar tänker vi fly. Häst och vagn står som symbol för militär styrka och makt. Och samtidigt är det ett uttryck för den naturliga människans motstånd mot Guds rike. Det är rike om vilket Jesus svarar när Pilatus säger till honom. Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Och då svarar Jesus. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen, som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt
handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud, det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käppen i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar sina sår, börjar man ana vad man förlorade då man vände Gud ryggen. Och under smärtans och ångerns tårar ropar man till Gud. Vi läser Jesaja 30, vers 19 till och med 21. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte. Utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen, gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21.
Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen. Gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret, därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33, så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de ogudaktiga. Hör vad Gud säger till sitt folk i Jesaja 30 och 29. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Assyrien står som en bild på denna världen och alla de ogudaktiga. Och när Guds vredesdom drabbar synden kommer ingen undan, inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillredd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan: var står du idag? Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Du skal nå få høre et opptak fra vinterstevnet i Karasjok 2017. Det husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravna Johansen, og det Bøye Vigdal som taler. Dette var den 8. mars.
2: Jeg heter altså Bøye Vigdal og bor i Fredrikstad, men er jo egentlig sogning. Innes til Sognefjorden, jeg sa det i går, og regner med at alle i Norge vet Norges lengste fjord, Sognefjorden. Han er nesten 20 mil lang, 198 eller noe sånt. Innes til fjorden der, så ble jeg født og vokste opp til det 20 år. Så dro jeg ut for aldri å reise hjem igjen, dessverre. I stedet så havnet jeg i Finnmark og ble verende her oppe i 9 år. Fra 69 til 78. I 9 år. Fantastisk flott år, som jeg er så glad for at jeg fikk være her. Og det har gjort noe med meg, jeg må si det, og det har han sagt mange ganger, vet du. Det med Finnmark, det er noe helt spesielt, synes jeg. Og jeg sa det i går, men siden han sa jeg skulle si noe, så kan jeg gjøre det i dag også. Kjørte bussen i går over ifra Lakselv, sånn midt på dagen. Det var jo en fantastisk opplevelse. Med det flotte været, og de flotte fjellene, og den fantastiske vidda. Så jeg tenkte, ja, nei, hvorfor bor jeg ikke her oppe? Og som jeg sa i går, så har jeg foreslått for kona at vi kunne flytte opp her om vinteren, halve året her oppe, og sommerhalvåret i Sør-Norge. Men jeg har ikke ville blitt med enda, så vi får se hvordan det går. Men jeg har fått veldig kjekt å komme hit igjen. Og så må jeg si det at Anders var inne på det, for en nåde at vi får lov til å komme sammen, og dele Guds ord. Det er jo ingen selvfølge hvis vi ser litt utover i verden, og hvis vi leser litt i dag og følger litt med i media og sånn, så vet vi at det er veldig mange som ikke har mulighet til det faktisk. Og det er, nå blir det litt halv, kan du si det, men jeg var i en sammenheng der de sa det at ca. 75% av verdens befolkning har ikke reell religionsfrihet, faktisk. Og det er jo helt forskrekket å tenke på. Mens vi kan gå og høre Guds ord så mye vi har lyst til, dele det med hverandre, og ja. Så vi er skrekkelig heldige i landet vårt fortsatt, for å si det sånn. Så det å få komme sammen sånn, det er veldig både viktig for meg og godt for meg å være med på. Del av Guds ord i all enkelhet, synda, salmaden, og det som vi ellers har sammen. I hellige samfunn er det jeg snakker om. Og det tenker jeg er det flotteste og viktigste vi mennesker kan ha del i. Så det håper jeg dere er klar over, og det er det sikkert. Og at vi takker Gud for at sånn har vi det. Vi kan dele av Guds ord, komme sammen og ha det sånn som vi har det i dag. Da tror jeg vi skal stoppe der, og så skal vi begynne å lese og dele ordet sammen. Johannes evangeliet, første kapittel, vers 29-36. Før vi leser, så ber vi litt sammen. Far i himmelen, vi takker deg for det at vi kan være sammen her i dag. Og vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker deg for den skapande kraften som er i ditt ord. Det levande ordet som du har gitt oss. Och som är mäktig till att överbevisa om synd och nåde. Slik att en människa kan bli frälst. Och människa kan bli förnya.
3: Ja, och det måste ju
2: vara. Far, vi tackar dig för det i Jesu namn.
3: Ja, mycket riktigt i Jesu namn.
2: Amen. Och då ska vi läsa från Johannes evangeliet.
3: Ja, det vill locka Johannes evangelium.
2: I det första kapitlet.
3: Första kapitlet.
2: Och från vers 29.
3: Och så går man locka det.
2: Och till och med 36.
3: Kolla man lucka i goda här.
2: Och det läser vi i Jesu namn.
3: Den lockar mig Jesu namn.
2: Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa. Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg. fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter stod Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam.
3: Nå begge vi og inni Johannes Jesus har bort i min lusa ja selka. Kehtsä tahi min lappis, kuhtu kuotta maa ilmi suttu, solle tahkean pirraa mun selkkaan. Mun manjel pohtaa on mai, kuhtele leemas mu outel, tasko solle outel ku mun. Solle outel ku mun, ja ei mun touten suu. Muhtu vai sonnal mustuvusi Israeli, taam tihtele mun pohtan ja kastasen saatsin. Ja Johannes tuolasti ja Tsehki, mun oinen voinna loihtaa tämän almis huolas, nukku tuvaa, ja se on oruisupakkel. Ja ei mun touten suu, muhtu taat, kuhti muu valkti. Saatiin kanssa sit, se on tsehki munje. Käännällä on aina te voinna huolas loihtaa tämän ja orumen supakkel. Se on le taas kuhti kanssa se passi voinen. Ja mulle noitnan daamia tuolestan ahti taas lää ihmil partnii. Noupa päivii suostui vastaan Johannes ja kohti su mahtajienkin. Ja kun se on kehtsä Jeesusa alaa kohtelee vaikka lämmen, te tehki se on kehtsä taas ihmil lappis.
2: Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner dette kapitlet som vi har lest ifra nå.
3: I måte det kan man bore så tog og jobbe da, på kapitlet vi alle i lokk og jobben da, sånn kapitlet.
2: Men for meg så tror jeg må si at det et av de flotteste kapitlet i Bibelen.
3: Og da må jeg ta en gulle bok til hodet, og det er det på her og bare sammen som kapitlet på Bibelen.
2: Og samtidig så må han jo si.
3: Ja, det vet ikke jeg gulle bok til hodet.
2: Det er at det er utrolig mye flott å lese i Guds ord.
3: Täällä on ollut puolella loukka hikmillä saani.
2: Men samtidig så är det något helt speciellt syns med detta första kapitlet i Johannes evangeliet.
3: Mutta tällä är det omassa Johannes vuostas kapitlet, tällä på här omassa kapitlet.
2: Det skildrar ju hvordan Jesus kom in i världen.
3: Den skildrar den må Jesus på i maj.
2: Och hvordan han begynte sin tjeneste.
3: Ja må så nalkan så parkus.
2: Hvordan Jesus, Johannes, vittna om han.
3: Ja måste Johannes tuolasta supirra.
2: Sik som vi läste om det i de få versa här.
3: Nu kom illa och gammet den harve verses.
2: Och jag tänker många gånger när jag läser det 29 verset.
3: Ja mun är också mankit jätti kun mulla och kantan också kammal och versa.
2: Da Johannes säger, se där Guds lam.
3: Ja kun Johannes älka kärra oik min lappis.
2: Jag tänker att han står där så pekar han. För Jesus kom gående och han såg han.
3: Jesus bor i vatsimen.
2: Och då tänker att han pekar på honom och så säger han, se där Guds lam.
3: Ja, så tog ju i svartmen och kallade upp mina lappa.
2: Och så kan han, hvis han tänker igenom det som vi läser här. Och det som blir sagt.
3: Ja, vill jag läsa namn och huvud.
2: Så kan vi ju lura på, hvordan visste Johannes det?
3: Ja, jag har ju kallat den gjorda sin mot, man mot Johannes den tidig.
2: Jo, visst det följde ner i det vi läste.
3: Ja, just Johan lämjade mig med lagkajmen.
2: Så sa han ju egentligen det till disciplinen sina.
3: Att Jesus skulle göra lagkande så matta jag ger mot.
2: Att han du ser Guds ånd kommer ner över.
3: Käns bakkeli on aina meillä voinna loistaa.
2: Han är Guds sön.
3: Så hon talar i meillä parni.
2: Och så känner vi historien.
3: Ja då utetan muistelusas.
2: Da Johannes döpte Jesus.
3: Och Johannes kastas i.
2: Och Guds sön kom som en due ner över han.
3: Jag vill ha vojna boj något av han med så backel.
2: Detta känner vi. Och detta var det Gud hade förtalt till Johannes.
3: Jag lade länken mig hit med livmorstånd Johannes i.
2: Att när detta sker.
3: Och att tappa hoa.
2: Då ser du Guds sön.
3: Talle då vojna hit med livmorstånd.
2: Johannes, han var ju egentligen en märklig framtoning.
3: Talle kall hoj hirmate i marslösa getna.
2: Jag räknar med att vi känner Noe om han i hvert fall.
3: Ja, men Jotsen kallade mot dykket auta hur påkat han.
2: Levde ut i ökenen.
3: Och var med sist uppe.
2: För han stod fram och begynte sin tjänste.
3: Och
2: så står det nog speciellt om han då Zakaria och Elisabet fick bud om att han skulle bli född.
3: Ja, kosa nu att jag gulla att Zakarias ja
2: Elisabet.
3: Elisabet kaka de mana birra gulla.
2: Det står det eller står det att
3: jag kaka mana i dubba.
2: Ängeln sa det.
3: Ängeln säger han.
2: Att han skulle vara fylld med den helige ånd från födseln av.
3: Som kalka det du ju passi vänes reka därmis.
2: Och det är det enaste stedet i Bibeln så långt.
3: Det är reka därmis.
2: Så långt jag kan huska att det står något sånt om ett människa.
3: Ja, det är nog också mun vata mojtta ja, att nog är det lär om min mojtta.
2: Så Johannes var inte någon vem som helst.
3: Johannes kallar mig på kokse.
2: Han blir också kallad vägryddaren.
3: Så ni mojtta läckar mig så torg i Jesus autas.
2: För att skulle rydda väg för han som skulle komma ettan.
3: Olo muistaa puoraikeisi ja mikälkä kohti kälkä pohti käinnus, mikälkä suomanjel pohti.
2: Väiridan for Jesus.
3: No, tälle torkehti käinnu Jesusi.
2: Och så står han alltså där denne dagen och peika och sier.
3: Ja, det var tjukkan päivi ja suormain sujuha ja selka.
2: Och då tänkte jag när jag satt och läste idag.
3: Ja, då mun jutsin kun mun lohkenne tätä häusta.
2: Johannes, han så Noe som ingen andre gjorde den dagen.
3: Jesus ojni joita era mai ja joktake era oinan.
2: Han så Guds lam som bärer världens synd.
3: Så ojni jani milla lappa kohti kotta maailmi suttu.
2: Och så långt jag kan känna så var det ingen andre som så och skönte det.
3: Ja, det är många tänkta lagen level satt ni i oktake oinan ja i myrtan tan
2: oinan. Johannes såg det.
3: Johannes ojny, ja.
2: Han förstod det.
3: Jag sa nytt med det.
2: Och han ropte det ut denna dagen.
3: Jag sa att jag tror att jag håller mig ut i.
2: Och så läste vi också i sista verset.
3: Ja, det kom i lagkammet av Magnus verset.
2: Det var dagen efter.
3: Den är väg vid Magnus.
2: Och Johannes stod där igen.
3: Ja, Johannes läser sen.
2: Och han sa det nu av det samma.
3: Jag sa inte helt givet och jag hittade han samma.
2: Se där Guds lamm.
3: Kehta toi, millä lampaa.
2: Nu är det ju en gång sån med oss människor.
3: Ja, nu är det mycket, nu är det mycket.
2: Att detta känner vi väldigt gott, vill jag tänka.
3: Att mun jakan, vi tar ut att kallt igen lahka i bohkat.
2: Och av och till så blir det sån.
3: Ja, då är det alla vi sätter nu.
2: Att vi inte helt uppdagar vad som står skrevet.
3: Vi bara huomas, vi hoppar läkaren till alla kassister.
2: Här står det alltså nu om Guds lamm.
3: Fast då tror jag att han inte vill ha labba virra.
2: Som skulle bära världens synd.
3: Vi kan ha kvart i majin med sotto.
2: Och då är vi inne på noe som vi finner genom heideskriften.
3: Ja, det är ju att tammi kaunum kalla kamihta.
2: För det har ju noe med detta, eller dessa offringar nu gör som vi finner.
3: Den offrar mig mig mig kaunat uppe.
2: Och det skulle vara mest morro och spurt. Vår vi finner det första gång här i skriften.
3: Ja, det mesta som har gärrat en gott min kallakis skavna tajsanit.
2: Där ett lamm blir slaktat och offrat till Herren.
3: Kallakuset till lappis, jo, offrus och herraj.
2: Faktiskt helt i begynnelsen av Guds ord finner vi det.
3: Aipas alkus min sanis min kaunatan.
2: Vi huskar säkert till historien om Kain och Abel.
3: Ja, varra muistit den här historien av Abel ja Kain birra.
2: De offrar ju bägge to.
3: Ja, offrar sig och kopsakat.
2: Så står det om Abel.
3: Det tog ju Abel av birra.
2: Han tog det första fötte lammet faktiskt.
3: Som vant jag måste söka en labba.
2: Så alla där, allerede där var ett lamm som blev offrat.
3: Jo, att alla satte ju lappis offras och jobbat.
2: Till Gud.
3: I min liv.
2: Nå står det speciellt om det var ett syndoffer eller vad det var.
3: Det är lite vad jag kunde just lika så då offer jag var i min liv.
2: Men så regel är ju sådana offer knyttade upp emot synd.
3: Det är kalla säkar i min dasahtalen och att jag kallar offer det kalla så du tyckte gullade.
2: Så Abel bar fram ett offer som behagade Gud, står det.
3: Ja, men det ligger ut i bort i offer med min docka i bordet, med ett docka i bordet.
2: Så det är det första stedet vi finner om någon offerlamme.
3: Doppelä vuostassa täällä paikkiin merkottu vuostassa offer lappis kaunin juuvu ja offerussyn.
2: Och så vet vi det att då Israels folk var på vandring och utifrån Egypt.
3: Ja, jag kunde ju på Israel armoli maskus till Egypten i solkus.
2: Så begynte ju hela den historien.
3: Det är allt gäller det här mojtadus.
2: Nettopp med det samma.
3: Mäter just den samma lahka.
2: Ett lamm som skulle slaktas.
3: Och det lappis kuttiga mika kan juvu juvu.
2: Och blod som skulle strykas på dörrkarmen.
3: Ja varrakal kan sihku juvu så uksala saja.
2: Och den som bodde i det huset.
3: Tack och ha asedan Jesus.
2: Han var trygg.
3: Tack alla kylle hockeypass.
2: Men i alla andra hus så blev den första födde sön slått i hel, står det.
3: Ja niin herraa vielä suunnitelma, että juosta sekaan varmaanna kodkasku juuvu jaamas.
2: Och så kan vi följa hela offerritualen och tjänsten igenom det gamla testamentet.
3: Ja, det var ju två bovis att den rädda offer i våra testamentet.
2: Hvordan det blir offrat för att ta bort synd.
3: Och det här offer var alltid sutt och

0: 올릴 와 퍼라 피스 아 셀프 요 번호
1: Som gjorde slut på alle tidligere ofringer.
0: Mitä kaipua loppa hei ja joudella soffarit.
1: Fordi at dette oppfylte Guds fullkomne krav.
0: Tänne kun saattaa ita hoffarin tän ihmillä onnistas kaipaus.
1: For at synd skulle bli sona.
0: No at se sottuka kesältä soppa huvut.
1: I Hebreerbrevet så finner vi en god del om akkurat dette.
0: Ja hebreerna till lukte vi gav när just det är sulli.
1: Och jag skulle önska många av er, om inte de har gjort det, ville läsa i Hebreerbrevet.
0: Ja, ja mun jotsen kallu lukte lohko juvota hebreerna skirji raive på.
1: Och där står det bland annat i det nionde kapitlet.
0: Ja lohko juvota juvota nokta
1: att Jesus bar sig själv.
0: Att Jesus gotti Jesus.
1: In i himmelen för Gud.
0: Att alla mig milla lusa
1: som ett fullkomligt offer står det.
0: Något olyckligt offer gjorde nu.
1: Och där var avslutningen på hela offerceremonien.
0: Ja, alldeles att det låg på huvud på att ha offerceremonien.
1: För när detta blev gjort så trängdes inte mer offer.
0: Ja, god att det ligger alla som var där hittar på som var så mycket offer.
1: Och så vet vi det att detta med tillgivelse för synd.
0: Ja då, man inte har tagit sig att du gjort mig suttu.
1: Det sker bara vid att blod blir utgitt, står det i skriften.
0: Talle, så lägger du så att varra kolka här med den birra.
1: Och en kan du på en måte kanske tänka, ja varför i all världen det då?
0: Ja det var så kallade må in mitt i det jag på nästan.
1: Och många människor kan kanske komma med invändningar mot något sånt.
0: Ja, Saara Holmo sahti, kun pohtitte, kun nämä heille mietamaanassa tasaan.
1: Men son står det i Guds ord.
0: Mutta nu on syödytty kaikki, millä saa niissä.
1: Bara blod kan ta bort synd.
0: Tälle varraa, missä me valta suttuu eret.
1: Och ved det så har vi frimodighet inför Gud.
0: Ja, da, mille rohka vuoda, mille uttas.
1: Ved det så blir himmelvägen öppna igen in till Gud för oss människor.
0: Ja, da, tälle mirra paimikki ja anmi käinnu mille lusa, alapai.
1: När det gäller Jesus och hans offer.
0: Kolla, vad ska Jesus och Jesu offer i?
1: Så är det naturligt för oss att snacka om en sted för träder.
0: Lääkohtaa mikki, kun mä jos hukmahtana outtaisi vasti reagi.
1: En som går i stede för en annan.
0: Kohta rajai min outtaisi ja min manna outalis puheera erait.
1: Och det var ju det handlade om hela vägen genom det gamla testamentet.
0: Ja tahta läkkiä min visuutta olla suhtaan puolessa testamentta.
1: En som måtte dö för de andra synder.
0: Ohta kohta verti ja mitä herra suttui tihte.
1: Det var hele, håll på att säga, principen i det.
0: Tali visuutta tahkaa muista saa.
1: För att en skulle gå fri så måtte den andra ge sitt liv.
0: Ja ohta kaiken päässä te luovuisin nuppi herkkaat pokte.
1: Och slik var det också med Jesus.
0: Ja noa leikin meitä Jesus.
1: Han döde i vårt sted.
0: Son ja mimino sajis.
1: För att vi skulle gå fri.
0: Nu att vi kalkkaimme på att luovuisi outo juvut.
1: För att våra synde skulle bli sona.
0: Att min suttu kalkkaimme sätta soapa huvut.
1: Och vi har möjlighet till att stå inför Gud som reine och helige.
0: Ja nu sahti millä muodon joutuisi pissu puhtisin ja rainasin.
1: Och så kan han också kanske tänka, ja vordan kunde Gud göra detta här?
0: Ja det kan joutuisi sitä muomaa jimmi sahti jimmi niitä sahta nieta.
1: Varför ville Gud offra sin egenaste sön?
0: Manne rakalkka jimmi lova farussa juurutuunista spartni.
1: Och som det står i Filipperbrevet i det andra kapitlet där.
0: Ja kun nuppi Nikko Filippassa nuppi kapitteli suojattu.
1: Han var jo hos Gud och var Gud.
0: Så on leji milluhti ja leji milies.
1: Och så ger han avkall på det och vara gudlik.
0: Ja där leji nu milla lahkassa leji Jesus.
1: Och så tog han på sig en mänskers skickelse.
0: Ja där var alltid paikallessa olmossa haami.
1: Och genom det så var han villig till att förnedra sig själv.
0: Ja där leji så nu mjäla maanasta saa huoli riittää.
1: Ja, till döden på korset står det där.
0: Skriva ja, min rosa ja, min.

0: Dette gjorde Gud av en eneste grunn.
1: Den takkai, mida, jokkai, noe, se hva dikte.
0: Fordi han elsket det han hadde skapt.
1: Denne god rakist i sånt.
0: Fordi han
1: elsket.
0: Fordi han elsket oss mennesker så høyt.
1: Denne god sånn rakist i hjelp med noe allaget.
0: At han ved det, eller av den grunn var villig til å offre sin egen sønn.
1: Att alla kon mielasti såna dahto ju afarosja suvetsa spartni dakku bokto.
0: Och det är det vi finner i Johannes i det tredje kapitlet.
1: Ja, la mig gå ut när Johannes valma kapitlet.
0: Vers 16, ikke sant?
1: Bokton blokkais.
0: Vi känner ju allesammen, så högt älsket Gud världen.
1: Nu har lagi rahkisti min maailmi.
0: Att han gav sin sön den edborne.
1: Att sonatti sua ait nuria katan partnis.
0: För att vär den som tror på ham. Icke skall gå förtapt. Men ha evig liv. Guds kärlighet. Detta är ufattelig egentligen, tänker jag.
1: Hur
0: det går an att älska så högt att han är villig till att betala en sån pris.
1: Måsahta sån rahkisti hitminko nusahta rahkisti minna tekkar hat. Din min lonisti.
0: En kärlighet utan betingelse.
1: Rahkis voima sil hopa rahkis.
0: En kärlighet som ger oss människor frihet till att välja.
1: Rahkis voita ihmillisena jätä mycket.
0: En kunde ju tänka dig att när Gud gjorde något sånt.
1: Men tahtan gjort sikal koi min nuut sahti tahka.
0: Så var det mest betingat att alla ville ta emot det och tro det.
1: Hän mä teko joulusia veijulla sen jälkeen ja lyhti nuukun ja mä juokki jokta liian kaksi valtkoi vuotta.
0: Men slik är det inte.
1: Mutta det är bara på illa nu.
0: Ett värt människa kan välja att tro.
1: Ja juokki jokta kallaa valtio valje, osku.
0: Och det kan välja det motsatt, jag inte tro det.
1: Ja lämma jää joskut.
0: Gud har gjort allt som skulle till för att bli Guds barn.
1: Millä tahkan puhtakkuun tannat saattaa juokkia sitmiil maannan.
0: Men vi har friheten till att välja faktisk.
1: Mutta olmos lää ees tahtolla suhta valje, koppa valje.
0: Och så väit jo vi som har läst Guds ord.
1: Ja mi tehti mi kuudessa loukkaan millä saani.
0: Han vill att alle människor ska bli frälst.
1: Så millä tahtolla puhu olmokalka lyhty saattaa pestu juvut.
0: Och lika väl gärna friheten att välja.
1: Ja se jo haippas frikjaua.
0: Och sån har det varit och är för oss allesammen.
1: Ja, nu är mycket jag vågar jag lämna sen.
0: Vi må välja och tro.
1: Vi måste välja oss.
0: Vi må välja och ta emot den levande tron som bara Gud kan ge oss.
1: Vi måste välja. Vi måste kalka ljonus välja hos den äldre oss kumma hittmille i saddan jag välja.
0: Av oss själv så kan ju inte vi tro.
1: Till frälse.
0: Men vi kan ge Gud lov till att planta den troen in i vår hjärta.
1: Men jag har logiska min sattu.
0: Och på den måten får det i det eviga livet.
1: Ja,
0: Och jag tror vi kan se det sån.
1: Ja mun toivona noit sun selkinaa.
0: Att det ingenting gleda Gud mer än ett människa som omvänder sig.
1: Ei mikke det hillu lahte millä nu ollu ko okta ke tahka jorkalusa.
0: Det sa ju Jesus i flera av de liknelser som han förtalte.
1: Tän loka ju Jesus puhten den vartalusen maison selki.
0: Om gleden i himlen för vär en synder som omvänder sig.
1: Att alle med alle villu lauta suttola satihte kuda jorkalusa tahka.
0: Slik var det den gången.
1: Oli han talle.
0: Och slik är det idag.
1: Ja nu lämma jotne.
0: Ingenting gleda Gud mer än att en människa böjer sig och omvänder sig och tror.
1: Ingen gillu dahte himmillä hempo kuda hahte koktel sojalta tai vuolida jätsäs ja adda himmillä haltui.
0: Och så ska vi få vara med i detta uppdrag för att se det som att bringa evangeliet vidare.
1: Ja då, som vi läker så att han parkus att juokkari himmillä saani tuo alvuholmoja.
0: Så människor kan bli överbevist vid ord och den helige and.
1: Att den holmos ändå tehtälä tihtosi ja tiedu ojtosi himmillä saani ja kulla.
0: Att det är eneste som kan ge ett människa fred i tid och evighet.
1: Tälle ainu oktami sahta olu jätte saavi pohakalle suoda aikai.
0: Me truen po Jeesus Kristus.
1: Ja uskutettiin Jeesus Kristus.
0: On Jeesus sedje po Golgata.
1: Ja tämä tahpau ei Golgata.
0: Jennom sted fortrederen.
1: Tän autos, missä olen minä autos.
0: Guds offerlam.
1: Milla offerlappi.
0: Som bar bort all världens synd.
1: Korti, vajin mi suttuit.
0: Och som gör jag att det viver en efter dag. Kan vara glad och frimodig i troen. För vi har Guds välsignelse och Guds behag över våra liv.
1: Och
0: vi har en öppen himmeldörr in till evigheten hos Gud.
1: Ja,
0: det må ju fylla hjärten vår med tack och tillbedelse och lovsång, tänker jag.
1: Ja, man har kallat på hyllo i mig och jag har nu laulat och gejstat i min nittmilla.
0: Amen.
1: Amen.
2: Du har nå hört Börje Vigdal tale på husmöte under Vinterstevnet i Karasjok 2017.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige, då skall de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk, och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är ett högaktuellt ord i vår tid. För vi ska ha klart för oss att det är Guds egendomsfolk han här talar om. De rådslår utan Gud, och de sluter förbund utan att Guds ande är med. I Johannes 15:5 säger Jesus till sina lärjungar: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva, fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med, och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten. Och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud alltid är densamme. Men Gud, han varnar sitt folk för allians med världen och säger, faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Vi läser vidare Jesaja 30, vers 7. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall de falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga, ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser i Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting, vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud, och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna. Ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former. Och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.
detta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet, där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer, men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom, bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej,

jag vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen, som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud, det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly, därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av, därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot, och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen dig tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käppen i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i

hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar sina sår, börjar man ana vad man förlorade då man vände Gud ryggen. Och under smärtans och ångerns tårar ropar man till Gud. Vi läser Jesaja 30, vers 19 till och med 21. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte. Utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen. Gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21. Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen, gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret, därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33, så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de ogudaktiga. Hör vad Gud säger till sitt folk i Jesaja 30, 29. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Assyrien står som en bild på denna världen och alla de ogudaktiga. Och när Guds vredesdom drabbar synden kommer ingen undan. Inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillredd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd.
Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan, var står du idag? Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Men om vi nu har uppfattat apostelns förmaning, är det inte därmed sagt att detta är levande gjort i hjärtan våra? Vi är fullständigt avhängiga av att Gud på sin speciella måte förbarmer sig över oss. Om någon ska undgå och tänka för högt om sig själv, jag ska gå in i ett totalt frafall genom den starke och farliga hovmodsånd. För den fristelsen är så påträngen i all mänsklig natur, och den angriper i så forskjellige skikkelser. Till slut stiller den sig så avvisende overfor allt som är rätt, att en kristen som känner detta kan bli missmodig med tanke på livet vidare och där barm och rope: Gud, förbarm dig över mig. För inte ett människa går fri för denna fristelsen. Den ligger i själva vår natur. Vi finner det tidligt hos de små barna, ser hvordan de begynner att sätta sig upp mot varandra med sitt skryt: jag är bättre än dig till detta. Och vi vet att det var speciellt egen rättfärdighet och hovmod den fallne ängeln i begynnelsen smittet människorna med, då han sa: dere skall bli lik Gud. Och så ser vi hvordan den naturen fra da av tränger sig på i människorna, så det neppe finnes en kristen som grejer att bara leva ett stille och obemärkt liv, för hver eneste en vill sträcka sig uppover. Detta ser vi till och med där hvor ett naturligt grundlag icke finnes. Selv hos dem som bara har svärt beskeden utrustning och anlägg, ja, kanske är det en kallar mindre begavet, ser vi till och med ofta denna märkliga hovmodsinbildningen sticker fram. Detta är ett ganska märkligt studie som bevis på hur djup den tendensen ligger i all mänsklig natur. Selv om den framträder i svært så olika omständigheter och skikkelser. Kan du nå ikke genom Guds ord och ånd hålles i ydmykhet, fattigdom och Guds frykt, då begynner du snart att bygga upp stora tanker om dig själv. Där är du plötsligt långt mer upplyst än andra, mer vislig, trofast, allvarlig, ydmyk och dyktig. Då kan du vara säker på att du vill bli styrtet ned från denna tron, fall i all slags dårskap eller i synd och skam. Här kan ingen årvåkenhet eller styrke hjälpa dig. Herren Kristus säger uttryckligt: de första skall bli de sista, och den som upphöjer sig själv skall förnedras. Och Peter berättar hur detta föregår. Gud står de stolte emot. När Gud står dig emot, försök dig aldrig att slippa fram på en lättare måte. Du kan pröva med vad du vill, uansett så kommer du till att falla. Tror du är mer vis och upplyst än alla andra, så vill du falla mer i villfarelser och dårskap än alla andra. Tror du är mer ydmyk och stark än andra, så kommer du till att falla i mer synd och skam än de andra. Många ung gutt och jämte med en strålande framtid fick hela livet sitt ödelagt bara på grund av hovmod. Många kristen med stora nådgaver fallt i de största dårskaper bara för de han låt sig inte av smiger och stora ord. Det är så uppenbart genom all erfaring, både i stort och smått, att hela världen känner ordspråket hovmod står för fall. Här är inte något annat som hjälper än att du i tid lär dig advara, att du strax begynner att påkalla och be till vår store och allmäktige Gud om att han må förbarma sig över dig och gör dig ydmyk och fattig i ånd. Och den bön vill han gärna höra.

Gud sätter större pris på trofasthet än på triumfer. Han värdsätter troskap högre än succé. Detta är ett ord särskilt till dig som har lust till att ge upp där du är nu. Du har många andliga släktingar i Bibeln. En profet som heter Elias var en gång helt på bunnen. David blev förföljd av Saul genom många år. Förtvivelsen hans kommer till uttryck i starka psalmer. Timoteus var fryktsam av natur och fick uppmuntring av Paulus. En grund vi har för att ge upp är att vi inte märker resultater. Och så blir vi kanske lite präget av skyldfölelse när vi blir så upptatt av goda tillbakemeldinger. Nu är det självsagt på sin plats att se efter resultater. Men kan vi göra det utan att vi blir motlösa när det är så lite succé att finna? Det är en viktig tanke vi inte må glömma. Naturen lär oss att det verkligt värdefulla, det vi egentligen lever av, inte frembringes av mekanik, men av växt. Och växt tar tid. Någon må så, någon kan hösta in. Någon må ställa, det är en tid för allt. Och det viktigaste vi har i världen är liv i alla former. Detta bilde från jordbruk och natur är speciellt viktigt för alla oss som har med människor att göra. Människor är levande organismer som förändrar sig hela tiden. Vad som egentligen sker ser vi bara som i små glimt. Jesus gjorde disciplerna sina uppmärksam på att han sände dem ut till att hösta det de inte hade strävt för. Andra hade arbetat och de skulle få fullföra det som var påbegynt. Det mesta arbetet var alltså gjort på förhand. Vi är många som sår, många som planter, många som vanner, men få får glädjen av att hösta. Men det är i alla fall Gud som ger växten. De flesta av oss arbetar för något som har med framtiden att göra. Därför må vi inte miste motet i nåtiden. Godtar vi detta, kan vi sparas för många frustrationer. Vi må berges från den hängemyra som heter och sammanligna sig med andra. Jag blir desillusionerad av att ha för många illusioner. Har jag inbilt mig att jag må ligna den och den för att lyckas, så är det inte rart om jag blir motlös. Paulus skriver att Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare. Ordet duglig kan också översättas kvalificerat. Och det läggs rast till att vår duglighet, vår kvalifikation alltså, är av Gud. Ja, det må väl bety att vi får kvalifikationer från Guds skaperhånd efter vart som vi tränger dem. Därför må vi be Gud om att berga oss ut av gapet till det uhyre som heter motlöshet. Det finns ingen grund till missmod för dig som på Kristus tror, skrev Trygve Bjerkreim. Tanken jag har lagt fram idag stammer från för det mesta Korinthierbrevene i Bibeln. Omtrent 10 år senare skrev Paulus till de kristna i Filippi. Det var något han var överbevist om, något han måtte få sagt från sin fängelscelle. Och det var detta: jag är fullt viss på att han som begynte en god gärning i dere vill fullföra den intill Jesu Kristi dag. Gud lar dig inte vara ett halvvägs fullfört projekt i skuffen. Han ska göra det färdigt. Du är ännu i Guds händer.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese noe sammen fra profeten Daniels bok. Fra det tredje kapittel. Og det kapittel handler om noe helt spesielt.
2: Ja, se, jeg er nærmere smittet. Da må jeg da kapittel.
1: Det var Israels folke som var dreven i fangenskap.
2: Hvor Israel er, må de ikke gå bak i jorden, gitt jeg hva
1: det
2: sier.
1: Det var på grunn av synd at de var dreven ut fra Jerusalem.
2: Ja, det er liksom at de stiger der ikke, det går i hovedet nede oppe i Jerusalem.
1: Og så kom de da til Babylon.
2: Ja, det borte olje i Babylon og gav opp.
1: Og der ble de lenge.
2: Ja, det oppe sikkert viser henne i Melkert.
1: Men så var det noen av disse israelittene. De ble tatt til å tjene i kongens hus. Daniel, han var en av de. Og i dag skal vi høre om tre av Daniels menn.
2: Ja, det var nøkkel kan vi kulla, for kolok meg her, kolok meg kærlekkeden Daniel og Mjelda.
1: For disse som var tatt ut til arbeid i kongens hus.
2: Ja, det var ikke valgjuven etter lek i den kongens hus.
1: Og kongen kunne stole på disse.
2: Ja, kongens skal ikke gjøre i lortan hos oss ikke.
1: Og de var flink til å arbeide også.
2: Ja, det var ikke like hun kjep i parakka mitt.
1: Men da var det noen der i landet, de misunte de.
2: Måtte det lekke det opp meg til en etnek. Det min smukdom at måtte alge gavest i sin.
1: Og de gjorde alt de kunne for å gjøre vondt for dem.
2: Ja, sier gertelig takk at på meg sagt, gjøyda bare i sikker.
1: Og så hadde kongen laget et stort gullbilde.
2: Ja, konaga sier rakkaden, det kan huske å kolde gåva.
1: Og så sendte han ut en skrivelse til alt folket.
2: Ja, noe som satt i kjallet seg på hodet mye.
1: At alle skulle falle ned på kne og tilbe dette gullbildet.
2: At det bort skal ikke gå med i kjippihjala og råkka alle den gulle gulva.
1: Men det passer jo ikke for Israels folk.
2: Måte i hevingel Israel alle hodet mye dikker.
1: For de trodde jo på Israels Gud.
2: Denne går siden norsk og Israel i Mili.
1: Den levende Gud i himmelen.
2: Den ellige Mili i Almi, sa jeg.
1: Og når tiden kom at alle skulle tilbe dette gullbildet.
2: Ja, og da har jeg ikke både etter sikkert ikke råkket eller den gulle gåva.
1: Så var det noen som sprang for å se, hvordan gjør disse det?
2: Ja, det er et måte om at man virker det og gjerne litt måte så røyt og takket.
1: Og de så jo det at de tilba ikke gullbildet.
2: Ja, øynene sier at de er ikke helt råkket eller en gulle gåva.
1: Og så kom de med dem til kongen.
2: Ja, det er borte siden dere kunne ha seg.
1: Og da skal vi lese hva de svarte kongen.
2: Ja, det er lege om det er lukket at han bilder meg, sier vast de ikke kunne ha seg.
1: Vi leser ifra vers 17 og så noen vers utover.
2: Jo, vi lukker at han kjedde noen plukk av verset, reis.
1: Vi kan lese et vers hver.
2: Nei, men jeg lukker han, Jesus og nemmi. Kjedde, min ikmil, gjen mi bare var litt. Det er famulus, min gatsjus. Det er en bolig dolla om mannis. Ja, du kjedes og konakas. Aigus on gatsjus.
1: Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovn, og fra din hånd, konge, vil han frelse.
2: Måtte just i, det er galega at lett ut i tjetteles og konakas, at det er mi aiko palveli du i milit. Ehkki rohkadallet, tämän kollegova, maiton lett. vad jag säger.
1: Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke disse guder eller tilbe det guldbilde du har stilt opp.
2: Det levde jo i Nebukadnesar senere, suhtus. Ja så amada jo ha min oppastuvai. Sadrak, Mesak ja Abeb Nego ostai. Som vasti nii trelki. Ahte omman kalkkai tahkujuvu tjeja kertai pahka seppun, kun taas lei kannhuvun. Huokasin pahkatuvut.
1: Tavle Nebukadnesar full av harme, og uttrykk i hans ansikt forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og da sier vi bare det at så ble disse kastet inn i ovnen.
2: Ja, det er ikke jo at det holder meg til kjente balkstorten bakke om man sier.
1: Og så leser vi vers 24 og 25.
2: Jeg vil lukke at det er nødvendig å lukke verset, jeg visste hva han plukket. Det svarer ikke han i Gånagas, Nebukadnesar. Jeg tjødde li håpås bøyas, som sart nå gåde i et zelki, så radde herreidasas. Ekko mi, palkisten kolma tjatnagasas tolaa kasko, si vastidet ja zelki Gånagasi. Vissasi, o Gånagas.
1: Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, og kastet vi ikke 3 menn bundet inn i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge.
2: Som vasti de til, kjætje, må nøyne njelje olop ma gudet vald lov og ståla av gasko. Ja ilet mikkige vahagi øynit sis. Ja dan njelje da hapmile muhtun ikmil barn i lahkase.
1: Han tok da igjen til ord og sa, men jeg ser 4 menn som går løse omkring, midt inn i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den 4. Ser ut som en gudesønn. Amen. Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almala kjærta mitt, det er ikke du sa nytt.
1: Og igjen takker vi for at vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja mikä ihti tuhosta endan auttaskumisle du saa niikaska nämet.
1: Takk for vi kan lese dette for hverandre.
2: Kiitu kumi sahti tai saa niih lohkart kudkoimasemet.
1: Takk for vi får høre ditt ord.
2: Ja kiitu kumi pääsa kulla du saa niih.
1: Og bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja min rohka du saa numusleja. Ahtet on pursiv niih yhtä tai saa niih mikkiä.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: Ja kuulaa sitten tal min rohku, så Jesus on nammi.
1: Amen. Vi kan jo gjerne si at dette er en fin fortelling.
2: Nei, vi sagt ikke tatt kjenne at det er hun fine måltelustige.
1: Noe som både små og store kan forstå.
2: Ja, liiko nu aalikki mikki ja puokka ja midipen maanaine.
1: Men kanske vi kan lära noe av dette også.
2: Måttu vetsä, että vi saatte hoppa valdittis.
1: No Israel var kommet til dette nye landet.
2: Ko Israel olmonekki pohtanta nolla enemi.
1: Så hade de med sig troen på himmelens Gud.
2: Siis kalli josku, kun anmalas ikmiraalaa.
1: Men så var det altså kongen som hadde funnet ut.
2: Måtte Gånagas i gavne han jo i da era.
1: At nå skulle han lage et stort gullbilde.
2: At det er som var galt i rafe, det er ikke store gulde gåva.
1: Og så sendte han ut en ordre til alle mennesker.
2: Ja, den gåva sa at de boka pålmøye.
1: At når noen blåste i basuner.
2: At det går måtte om at det gulde i et basuner.
1: Så skulle alt folket falle ned på kne.
2: Tälle kallekin pois olmo, kokmiidisi pihalla.
1: Och så skulle de tillbe detta guldbildet.
2: Ja, det kan inte råka, det lät han kolla gå va.
1: Kanske kungen tänkte slik.
2: Vet jag, hon har kanske gjort det sina.
1: Då får jag se något av min stora makt.
2: Ja, det kan man ju ta arbetet så inte nu ägna, det må jag inte stora fan av.
1: För all folk må böja sig, först för mig.
2: Det är något på hållet, men det kan färdigt i det här gottmyndigt. Våste gett din mor och dig.
1: Och så kan de be till detta guldbilde som jag har fått laget.
2: Ja, det är färdigt i sig. Jag sa aldrig råka att han kollade gåva åt det. Men munnen rakade.
1: Och så var det inte slik att alla som ville kunde göra detta?
2: Inte det nu att det på gudet tacka och tacka att det är tacka.
1: Kungen hade sagt att detta skulle alla göra.
2: Och någon gånger har sagt att tjena påkat att jag inte tackat.
1: Och visst icke de ville göra det.
2: Ja, ju säger tackat.
1: Så skulle de bli kastat in i en svär illovn.
2: Det kan inte se paljon stuvå tackar ahtsankas pahkas ommana.
1: Så vi kan väl bara se stackars människor.
2: Men vi färdkade detta och jag har med sjöbojt.
1: Och kanske vi skönner att de prövde att vara lydiga mot kungen allesammans.
2: Nej, vi vet inte med det ena lagen att kärsliga kan läka hur jag vill att jag kunde ha vuxna våka.
1: Men så var det disse som var kommande från Israel.
2: Men det är inte mycket där håller man att uppe i Israel i slik i båten.
1: De som trodde på himmelens levande Gud.
2: De som trodde att skåra. Ittmila eller ittmila alla.
1: Vad skulle de göra?
2: Nej, man som detta har ju tackat.
1: Där står ingenting att de samtalt om detta.
2: Inte så mycket den birra, att de ser hur man gjorde den birra.
1: Ja, det står heller ingenting om att de spurte andra människor till råds.
2: Inte så mycket tackar att de ser gärna heller väl god skymmis det som måste till ena galga.
1: För det kan ju gott vara någon hade sagt till dem slik.
2: Sättare noa mot om man är tatsande i sikierna.
1: Det kan väl inte vara så farligt?
2: Ja, det är skit så inte nog var alldeles.
1: Det kan ju bara böja den ner som de andra och så be till detta guldbilde.
2: Ja, att Galunen står nu sagt att chippus det nu måste på höra. Ja, det råkade lätt en gollekova.
1: För därmed så slipper det att bli kastet i den brännande illoven.
2: Ja, det går helt ett där på sparkistot och bulle i backa om man sitter.
1: Det är av och till vi tänker slik vi också.
2: Någon har mina gjort där sig mot och min vill nå nej.
1: Är det inte det?
2: Jag har inte lärt mig att nå.
1: Det kan väl inte vara så farligt att förlata troen en liten stund?
2: Nej, jag har inte handlat allmälde nu vara. Jag har inte mot och min det går helt i åsko allt där med höra.
1: Själefienden vår, han vill gärna frista oss på denna måten.
2: Det är inte att säga lov oss alla stötakar, ta ju har min mankelag i milde.
1: Bara en liten stund, det är väl inte så farligt.
2: Att det är dagtaga möjde just du sjöna här. Jag har att det är inte att vi har påstått.
1: Men detta som de först måtte ha gjort.
2: Måtte det är mig till läcka dagen.
1: Först måtte de ha förnäktat troen på den levande Gud.
2: Alltså han lägger sig i beta den åskotan eller i ikmila.
1: Och slik är det med dig och mig också.
2: Ja, nu har dig dagar dugna i munnarna i läget.
1: Visst vi blir bett om att vara med på något som vi vet strider emot Guds ord.
2: Just med det går sist och gjort att tacka Joita. Men Mikael, jag är det inte att kan man nej på sitt mila sa ni vårt.
1: Ja, kanske någon säger till oss.
2: Vet jag så har vi stötchat väl nana i mycket.
1: Det är väl inte så farligt att bara vara med på det idag?
2: Att det är helt diffigt. Det gör nog vara eller så gick man ålder väl länge med det.
1: Och kanske de också vill se, det är ju ingen som ser detta.
2: Jag vet inte väl, den är det som inget alls vi hoppade gick i och ena.
1: Men där är det med oss också på samma måte.
2: Ja, det är mycket mycket lejor samma lag.
1: Vi må först förnäkta troen på Jesus Kristus.
2: Aha, alldeles min färdigt det kom betet i hoskomis Jesus Kristus och alla.
1: Han som ser allt.
2: Som borde och ena bort.
1: För han sa en gång slik.
2: Det är något sånt han säljt i återgärden och.
1: Han behövde inte att någon skulle vittna för han om ett människa.
2: Nej, så han kan inte arpa sen den att åkta kikalka i tådestu så att det är sunn i ormuppirra.
1: För han visste om allt som bodde i människa.
2: Det är något sånt han tjätta på mig i orm och sist till Asa.
1: Så då kan vi se till varandra i denna stund.
2: När
1: vi
2: sagt i tampot och säljt i kvimasen.
1: Han vet om allt som bor inne i oss.
2: Att han tjätta på mig min sista orro.
1: Ja, han vet om tankar och meningar.
2: Jag skulle tjätta på min jordagiga ägomusha i ögvilligt.
1: Och han vet om all fristelse som möter oss var enaste dag.
2: Jag tjätta väl denna i bort i kärtelusar, men det är vid i min jordagiga.
1: För att få oss väck ifrån troen.
2: Och att hon dit i min eget oskomis.
1: Men om vi läser slike ting.
2: Måste gå mer locka takras i pirra.
1: Det är gott att läsa också slik som vi läste någon av dessa verserna.
2: Ja, jag lägger nog bara att det locka takras i pirra. Nu kommer vi där slik som vi locka.
1: Det var tre unga män.
2: Det ligger kolma norra och lomma.
1: De stod där föran kungen.
2: Se gjorde det skånaka sa åktes.
1: Och de visste också sannheten.
2: Ja, se dit det åkta båda byrra.
1: Att visst icke de nå böjde sig ner för kungen.
2: Att det just i där lej sa jag allt att det gjorde sig skånaka sa kurri.
1: Förnäckte troen på den levande Gud.
2: Ja, bjättade i heret den äldre ikmilala oskomis.
1: Och de icke heller ville tillbe detta guldbilde.
2: Ja, det säger Heikal, Aikon rohkvadalla till en kollekovi.
1: Det var bara illovnen som väntade den.
2: Det säger dikte den att han är ljusat på en ljumma med bort i sin.
1: Men då hörte vi vittnesbörde.
2: Måste det allt han mig gula i mitt hand då du sa.
1: Vår Gud, han som vi tror på.
2: Att det är min ytmig genala mig oskott.
1: Så säger de vidare till kungen.
2: Att sedan särskilt vidare sätt på konagasti.
1: Han är mäktig.
2: Att sånt kallar famolus.
1: Ja, vi har läst att Jesus sa.
2: Ja, mile åpa hon där så gulla med Jesus tälki.
1: Mig är gett all makt både i himmel och på jord.
2: Och Jesus tälki na. Månjele alltid ju om på fam och sitta allmis. Ja, han hade.
1: Det sa han till disciplinen.
2: Den där som fälk i så makt är inte.
1: Lika för han förlot dem och drog upp till himlen.
2: Ja, vad har återskående som bulti i god i sin, ja, gesmana i alla mig.
1: Och så säger han vidare, därför sänder jag dere ut.
2: Ja, jag fälk i en på att jag vände inte i sadden mot din orkos.
1: För att göra alla folkeslag till disciplinen.
2: Tackan dihti på honom och må makta jänken.
1: Och därför har vi fått höra det här också.
2: Ja, den vi kolla in ett asmejt dig.
1: Men när ni stod här, dessa tre unga männen.
2: Måste gå till det här och man rör och man judger det.
1: Föran en mäktig kunga.
2: Den famulus, ätnandes famulus konakas.
1: Och så vittnar de om den Gud som de tror på.
2: Ja, det är allt det tådaste så orden, den... Osku, den ikmila alamas as i oskot.
1: Kanske kungen trodde att han var den mäktigaste i hela världen.
2: Vet jag väl nu när jag konagas toivu i ökala sonnekot, det är på famolot, så på mig ingis.
1: Och så får ni höra disse.
2: Ja, det sätta som kulla tain olomain.
1: Vår Gud som vi tror på.
2: Att det är min ikmil, genala mi oskot.
1: Han är så mäktig att han kan frälsa oss ifrån din hånd, kunge.
2: Ja, att det är min.

0: Mause kan tänna att det säger joskun suola.
1: Det visste han kunna.
0: Det är något som kan tihta att sånt kan sähti en takkat.
1: Men visst icke han ville.
0: Måste ju sönni tahto.
1: Så var de allikevel icke villig till att böja sig ner för kungen.
0: Det ei anmärke silen tahto, att jag kan taasa att det konaka sen ju nouti chippusti.
1: Och de var icke villig till att tillbe detta guldbilde.
0: Ja, eikä si tahto on kolahti rohkaavella tämän kollegovi.
1: Och vi kan ju bara spöra varandra.
0: Ja, då, vi var ju herrlig kvinnbestämmet.
1: Visst, vi hade stått i en slik situation.
0: Nej, just vi hade ju med täckar till alla sådana sista borta.
1: Hade vårt vittnesbörd varit lika stärkt?
0: Vi hade ju min dödest och slämmas lika karast.
1: För i den situationen de stod i.
0: Det är när vi täckar till alla sådana sista man sista i allräcke.
1: Här var det spörsmål om liv. Eller dö.
0: Det är något där skall både i åldandet. Kanske alltid att det är något väldigt jävligt.
1: Ja, vi kan ju tänka slik.
0: Vi satt i uppsynna.
1: Visst de nu hade böjt sig för lite guldbilder.
0: Att det just gällde ut och såg allt att han gör sig. Läser den kollegova gurri.
1: Så hade de räddat sitt eget liv.
0: Det är sig väl inte gatsuvet sin egen häka.
1: Men där var det nog annat som ville ske.
0: Måtade väl ljuka äran i det livsut appahovan.
1: De ville ha mistet det eviga liv.
0: Där det sig livs och massan där nakala källima.
1: Och kära vänner.
0: Och i rakis och stibitan.
1: Det är i den situation du och mig står var enaste dag.
0: Jag ville till alla svårta man siste unga mån. Lättna jocke bägge.
1: Vi står på valg var enaste dag.
0: Att det missar det på valg ju, min fall bygger ju på min ord i jocke bägge.
1: Vill vi vittna på denna måten?
0: På min dödaste anlag i milde.
1: Eller vill vi svikta troen?
0: Voi ta, aiku kun mi pehti min oskomet.
1: För den vunne, han gör allt det han kan för att vi icke ska tro.
0: Det är något av pahagas. Det skall kehtsälla johonkin lagimilti vai miehen oskuse.
1: För han vet.
0: Det är något som mig tietää.
1: Att hvis vi tror våra synders når det i förlatelse.
0: Ja just mig har aldrig osku min suttu ja med handa kas sieltu juon.
1: Och tro på Jesus Kristus.
0: Ja osku kohti Jesus Kristus ala.
1: Ja da är vi frälst.
0: Ja det är mig alla kut bestu juon.
1: Men hvis vi förnektar detta.
0: Åtta just mig det sari kii pehtä tälla heire.
1: Da är vi på väg till förtapelsen.
0: Talle mig alla kaduhussi mannamme.
1: Därför må vi bara se det igen.
0: Han dihti fästi mitt selki fasta i nuddasis.
1: Och det är gott att läsa sådana vittnesbörd som vi här läste.
0: Att det kan ta leopa borre kulla tackar tuodastu så att pirra mig med oss till lohkan.
1: Och så hörte vi lite som vi, alltså det vi icke läste.
0: Ja, det tammar jag med lohkan.
1: Det fortäller bara om hvordan de ordnet denne ovnen till.
0: Ja, det muistelar mycket i översidarna, måste lägga icke den ungarna.
1: De varmet han upp 7 gånger mer än vanligt.
0: När nu kom i kula i mig att baka däcke den tjeja gärte en på godabalötet.
1: Och så fick de några starka män till att kasta dem in.
0: Ja, det var ju takkar keuras olmai ja valkisti tjej olmai tohkan omani.
1: Och det som skedde med disse männen?
0: Ja, det var mida tappa hua jäi kun nuor olmai kun.
1: Ja, det som skedde med de män som kastade sig in i ovnen.
0: Ja, det är mitt akka och det kan hålla mig kun kapalikstäcke det nu har hållit mig då.
1: De blev själv uppbränt.
0: Se, så det är inte bulligt.
1: Men så kom dessa 3 unga män in i ovnen.
0: Måste det på åkte det kolla mig nu har hållit mig den ovnen sisa.
1: Och så läste vi här varför undra denne kungen blev.
0: Ja, jag... Lokaimme mitä se kuulee. Mä oon ottanut suoraan ihmäisiä pohdita konakas.
1: On se ruptan tili Andersson vaatea.
0: Ja sorvui terve sitten kuulikki toppe.
1: Vaadisi 3 män vi kastet in i ovnen?
0: No ei kun jäänkin 3 olemaan, vaan mi palkistin miten ovna sisään.
1: Joo, svaro di kungen, det var 3.
0: Joo, konakas vastii juodan hekki. Tai vastii tekki konakas, juodan hekki 3.
1: Och så säger kungen vidare.
0: Ja, det är konakas vidare.
1: Men jag ser ju 4.

0: medder.
1: Og en montan og en doble njeljeholm.
0: Og den fjerde som der.
1: Ja, det er njeljeholm og en doble.
0: Han ser ut som en gudesønn.
1: Nå, det er han tjejeholm og svejt og ytmyre barn.
0: Ja, vi kan jo bare spørre, hvem er Guds sønn?
1: Ja, vi sagt at det går gjerne i mine, når jeg gir etter himmel og barn i læge.
0: Jo, det har vi lært at det er Jesus Kristus.
1: Ja, men vi går ikke denne håpen gulda, vi sagt at det går Jesus Kristus.
0: Et enkelt vittnesbyrd som disse kommer.
1: Ja, det er lige nu, der er bare stodest hos mig, de har holdt dem.
0: Ja, det var også et sandt vittnesbyrd.
1: Måte lige mig ikke i duachter, stodest hos.
0: Det var nok til at Jesus Kristus, Guds søn, kom ned fra himlen.
1: At det var slik allig, og Jesus Kristus, himmel og barn, i både igjen misvålas.
0: Og så gikk han sammen med det der i ildovnen.
1: Ja, ja, sånn, vatsid oppe, sig og nåttesten, bolle i omman sist.
0: Men ble det ikke brent opp?
1: Nei, jeg tatt det bollen.
0: Nei, hva sa kongen?
1: Nei, meg på konagos, da jeg.
0: Det er jo ikke skade på noen av dem.
1: Jeg vet ikke, det skjedde i Mikkelge.
0: Hva var det disse hadde sagt til kongen?
1: Nei, meg, det er ikke det jeg går nok å si.
0: Vår Gud er mektig.
1: At det min ikke vil det kalle.
0: Og han kan frelse oss fra den brennende ildovnen.
1: Ja, sånn det kan sagt er min katt jo høret i en bolle om han siste meg.
0: Var det sant dette?
1: Ja, det er jo det jeg kan do at
0: det. Ja, det fikk kongen se at dette var sant.
1: Når kona kan sette jo inn i den at han leide at det.
0: Vittnesbyrdet var sant.
1: At det stod der slutt meg ikke hadde det leide at det.
0: Han, kongen, som trodde han hadde så stor makt.
1: Ja, kona kan smitt og jeg vil ikke sette... At det solstår jeg på stor i Moskva.
0: Han hadde jo ingen makt overfor den allmektige.
1: Ja, så sier jeg ikke faen om hvordan jeg har lagt seg av det.
0: Og så, hvis vi hadde lest litt videre.
1: Ja, just med jeg lyfte med lokken en empo.
0: Så får vi høre hva da kongen gjør.
1: Det er doppet mye gula sykje mitt enn meg konager stedagang.
0: Han sendte en ny ordre ut til alle menneskene.
1: Det som vi er for så ofte alle godt om å påholde mitt bachelor.
0: Og den ordren var slik.
1: Ja, det er godt ut til nå.
0: Alle skulle herret og be til den levende Gud som disse trodde på.
1: Ja, at det boket kan ikke være så litt etter jorden nå at det. Sikkert ikke kun i siste råpet, eller da sa gennalas i oskot.
0: Med andre ord, det blir en ny verdensreligion.
1: Måte noen sa han inn dette, at det skjedde i Aipas era, Olas.
0: Ja, religion eller tro?
1: Ja, jo, osko.
0: Hva tenker vi så mange ganger?
1: Ja, meg har mått mye ut det, mange har vi.
0: Det er så mange ryster iblant oss.
1: Skålet nå mange hjerne min gastas.
0: Og så prøver de også å komme med sånne skriv som blir sendt ut.
1: Ja, gjerter de vel tjallet sine i sattet mykje, ja.
0: At de får ikke lov til å gjøre sånn og ikke sånn.
1: At de har ikke lov til å takke nå, ikke nå.
0: For ikke så lenge siden så var jeg på et møte.
1: Jeg er nå også, jeg gikk om hun ikke måtte en tjokke, mis.
0: Og så var det en som skulle synge.
1: Ja, det ble jeg også godt, jeg kunne lave ut.
0: Og han var lærer.
1: Ja, sånn jeg jobber her ikke.
0: Og så sier han før han begynte å synge.
1: Ja, det er sånn at jeg kunne lave ut.
0: Jeg ser der er noen av mine elever som er her på møte i dag.
1: Og nå egnet han til en måte hun, da jeg må opp i militærstallene.
0: Og så kom han med et vittnesbyrd.
1: Ja, det er bort i sånne dødstutter.
0: Nå skal jeg fortelle dere at jeg tror på Jesus Kristus.
1: At det er ikke man måtte litt ikke da, men hva lov skulle Jesus Kristus ha?
0: Men det har jeg ikke lov å si på skolen.
1: Måte, det er ikke noe. Skolen sier litt mot lopp i den birra måtte litt.
0: Og så begynte han å synge.
1: Ja, det er ikke sånn lavlott.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, er det sant dette?
1: Nei, vi sa at det ikke går gjerne, men det er bare jo det jeg kan do at
0: det. Ja, vi vet at det er sant.
1: Nei, det er ikke det jeg har hyllet do at det.
0: Slik?
1: Hyllet oppi.
0: Og slik kan vi lese det i Daniels bok også.
1: Ja nu misahti den Danielen kirje siste möjte i lohkaan.
0: Men vi har haft lov till det tidigare.
1: Måttu miskare lämmas lopalle suohta taantakka, että outo laittu.
0: Men ikke nå längre.
1: Måttu i dalsat.
0: Men en ting må vi fortelle till varandra.
1: Måttu le kun juokamai mikalka muisteri kuin koimasen.
0: Hvis du och jag som tror på Jesus Kristus.
1: Just on ja mun. Kä hosku Jesus Kristus ala.
0: Hvis vi håller fast på hans ord.
1: Just min päälle tollen hannu se kittai, millä saan.
0: Och i all enkelhet kommer med ett sant vittnesbörd.
1: Ja det bukti hui kähpä sit tuodostusa.
0: Om han som är gett all makt både i himmel och på jord.
1: Så birra käse fa mutakka puotsikke annis ja etnamis.
0: Da kan det se store ting ibland oss også.
1: Det kan sahte tappa huvar, stora asi, minkä kaskas.
0: Slik som det skedde denne gangen.
1: Nu kunde ställa denna icke tappa huvar.
0: Det står ikke noe om at de var redd og skald, disse tre unge mennene.
1: Ja, ikke tjuntjum mikken birra, tje kolman og rolman, tje ikke ballan ja torkistekke.
0: Men det kan jo godt være de var.
1: Da kan sahte lett sylken ballan meit.
0: Men de fikk nåd og kraft til å stå på det sanne med det sanne vitnesbyrd.
1: Måste si ojo at muja famula sagt. Oskuten tuodostusi.
0: Kungen han ble sint.
1: Konakasta kan suhtai.
0: Men når han så sannheten.
1: Måste gå som talonien tuosta vuoda.
0: Når han så at illovnen ikke hadde makt over dem i det hele tatt.
1: Ja, konni den at pahka. Kulli on vaan, että sille faa muima saakki.
0: Da böjdän sig under sannheten.
1: Tees onko sojaan tahti jäytös tuohta vuoda vuollai.
0: Och det kan ske också idag.
1: Ja, da sahta tahpa huva talonnenai.
0: Huvudsaken är att du och jag håller fast på det levande Guds ord.
1: Oi, väsille dag, että siiski donje mun tolle kitta den eli ikmilla saanis.
0: På han som har fått all makt på de himmel och på jord.
1: Det är inte något sån kohtel som påfamos icke almis jag är än allt
0: det. Det var det jag hade lyst till att fortälla oss alla idag.
1: Ja, det är det man birra mos i mjölla mojstel i talonne.
0: Det var en vansklig tid.
1: Att det alla kan lima i fattis aiki.
0: Men det blev en glädens tid.
1: Måta chatta i illulas aiki den dit.
0: Det blev tack och lov och pris.
1: Det uppsatta i det sikke kistu i ramadus kullu jord.
0: Ja, och det blev till ära för himmelens Gud.
1: Ja, satta i kunnin den allmili.
0: Och vi kan gärna säga, ja, slik var det den gång.
1: När vi satt kan just tacka naten, när ni hade haft alldeles näke.
0: Och slik kunde det också ske när Jesus var på denna jord.
1: Ja nu kan sahten sahtikan tahpa uva tällene viikku Jeesus ja nähden älte.
0: Da var det ju så greit, da kunne ju menneskene samtale med han.
1: Tälle kalli nu alki joru joine, at siihen sahti nien jalmala tse humadissuina.
0: Men da er det godt vi kan fortelle varandra vad som står skrevet i hebreerbrevet.
1: Måte det lille borre, just mi sahti muista liten birre mi jojo toppe hebreerle tse kirje.
0: I det siste kapittel.
1: Da manjemus kapistele siste.
0: Och i det trettende verset.
1: Ja, den går man om plåga verset siste.
0: Der står det slik.
1: Toppe jojo sanina.
0: Och Jesus Kristus, han är igår och idag densamme.
1: Jesus Kristus, som ni ikte ja onne detsamma.
0: Och han ska bli det till evig tid.
1: Ja som kalkada niin pissut, kitta akala saikai.
0: Och därför kan du och jag läsa Guds ord.
1: Den ditt sagt icke mig, lohka ikmilo sani.
0: Om himmelens Gud och hans allmakt.
1: Anmi mili Jesu på famulos voda birra.
0: Enten vi läser i Gamla testamentet eller i det Nya testamentet.
1: Jag kommer ju locka på det testamentet och det Gamla testamentet.
0: Och så kan vi se till varandra.
1: Ja, det sagt i min särskilt Gud kojmasen.
0: Och Jesus Kristus han är igår och idag densamme.
1: Jesus Kristus som gav samma nom och hiktel i nåle ånden.
0: Och det kan vi också fortälla till alla de andra.
1: Ja, den sagt i min mojter i påkaj era i.
0: till de små och till de unga.
1: Vi sätter muhtelis maa viholk mui maana ei ja maittairaa viholk mui.
0: Ja till alla människor.
1: Vuholk mui.
0: Detta är något som är öppet för oss.
1: Ja viene rapasin pidju juo min puhka johonkin.
0: Det är många som har prövt att få ta Bibelen väck.
1: Det är kall olukat. Mä olen viikkan piippala jauhkati heidän.
0: Och det är en ting vi har likväl vet.
1: Ja det är kun juokamais, mikä han måkki tietti.
0: Det har aldrig varit så många biblar i världen som det är idag.
1: Ja, ei kassakelle kun hlämmäs on nu ollut piippala maailin, missä täällä on.
0: Som fortäller om den allmäktige.
1: Mä muistelen den på väkalatsa vuoda virra.
0: Och så står det skreven om ett människa.
1: Ja det tror du tjallu ju på nolmopirra.
0: För idag hör vi att det är många miljarder på denna jord.
1: Ja on det nog om vi kunde att det är ollut miljoner inte olmopirra.
0: Ja det är så många att vi skönner hur många det är.
1: Det är nog att jag har haft det mer hoppa inte det.
0: Mitt uppe i detta så säger Bibeln.
1: Måste vi på kutsälkarna.
0: Vad är så ett människa?
1: När min lärare åkte honom.
0: Och hörde svaret.
1: När kuulade allt dessa vastaudsa.
0: Jo, att du, Herre, kommer han i hu.
1: Att det är Herre båda sikkie väcken.
0: Ja, kan det vara sant?
1: Nej, det är kvar gjort jäkken. Sasta gott gället åtta.
0: Att han känner värt det enaste människa.
1: Att inte vill dota jäkken ainu olma.
0: Jo, det står skrivet.
1: Ja, något tjocko tjallu ju om Bibelen.
0: Och det som står skrivet i Bibelen, det är sannhet.
1: Ja, dem i tjocko tjallu ju om Bibelen, det är dåt
0: och
1: vårt.
0: Och så kan vi bara till slut se till varandra.
1: Ja, det satt i middag slåpast tjallt i kudukujmasen.
0: Han känner oss alla samman.
1: Hjortarska som dota min bok.
0: Profeten säger det slik.
1: Nu går det upp i profeten tjallka den birrarna.
0: Frykt icke.
1: Alla balla dem.
0: Jag har kallt dig vid namn.
1: Månen raupen du namamilde.
0: Du hör mig till.
1: Tontan kuulaa hunge.
0: Slik är Herren.
1: Ja rekkale min Herra.
0: Gud väre lov och tack.
1: Ik min lehkus kiistujumun ja kunnijahtujumun tanoutes.
0: Amen.
1: Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
2: Vi takker deg fordi du har satt oss fri, Jesus. Da du døde for våre synder, da frigjorde du oss fra alt som binder, og den dagen du åpenbarte det for hjertet vårt, da ble vårt hjerte fri. Men nå vet du, Herre, at det ikke nok at jeg har fått se dette en gang. Vi trenger at det åpenbares på ny. Og ikke minst trenger jeg det, Herre, at jeg på ny får se deg. At jeg på ny får innsikt I ditt ord. At du fortsatt åpenbare det for mitt hjerte. Jeg ber om det I ditt navn. Og jeg ber om det også av den grunn at jeg på den måten kan hjelpe dem som hører på meg I timene. Herre, både ber jeg for dem og meg at du selv vil gi oss det vi trenger. Og gi oss hjerte som rettet på deg. Som åpne for deg. Amen. Vi snakket om at Abraham fikk løfte, selve gavebrevet, om at han var arving til verden, altså arvet Guds sønns arv. Da knyttet ikke Gud noen betingelse til det. Løftet gitt uten betingelse. Og det altså evangeliet. Det et løfte uten betingelse. Et løfte som gitt på betingelse, det loven det. Loven et betinget løfte. Men evangeliet et ubetinget løfte. Og det måtte det være, forteller ordet her. For hvis ikke det hadde vært slik, så ville troen blitt unyttig. Hvis de som holder seg til loven skulle være arvinger, så ville troen være unyttig. Den ville være tom, står I grunnteksten. Og løftet ville blitt tilintet. Det det samme ordet som mortifisert, som vi sa I går. Det det samme som at løftet var erklært dødt og maktesløst å være. Men, hvor det ikke ja, det kommer av det at loven, en betingelse som skulle oppfylles, den virker vrede. Altså ville bringe oss inn under Guds vrede. Av og til blir dette ordet sitert som det skulle være vrede I oss. Og det kan jo hende at loven virker slik også, at vi blir proppene full av sinne. Det hender nok det, men det ikke det der taler om her altså. Loven bringer oss bare under Guds frede. Men, står det, hvor det ikke ikke finnes, ikke eksisterer noen lov, det heller ingen overtredelse. Du kan ikke overtrede det som ikke finnes. Derfor fikk han løfte ved troen. For at det kunne være som en nåde, altså forintet. Være på grunn av at Jesus elsker oss uten grunn I oss. Og løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Altså som tror på samme måten som Abraham gjorde. Han som far til oss alle, for Guds åsyn. Så kommer et innskudd til mange folks far har jeg satt deg. For Guds åsyn, hvem han trodde. Han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke til, som om det var til. Det blir altså fremstilt for oss at Abraham trodde Gud. Det sagt I vers 3, Och det är det som framställs närmare här. Löftet blir gett Abraham på det villkor att han skulle få stole på det Gud sa. Det är inte ett annat villkor. Gud kunde göra det. Han skänker det. Han ger det. Och så säger Abraham tack. För att se det på mänsklig vis. Abraham stole på löftet. Och därmed äger han det. Och på den måten står det fast för helheten. Det vill säga för alla som tror. Liksom Abraham trodde Gud. Enten då har fått loven eller inte, kommer inte in i bilden i hela tatt. Skulle det bara gälla dem som hade loven, så ville det ju bara gälla jöder. Och det här ordet allerede avvist i kapitel 3. Är Gud bara jöders Gud? Är han inte också hedningers? Det är samma frälsa. På samma villkor. För alla människor. Både för jöder först. Och så för greker. Det är ingen forskel. Och så är det sagt ett underligt ord här. Han som gör de döda levande. Det gör Gud. Och som nämner det som icke är till. Som om det var till. Det är två ting på en gång i löften. Han som gör det döda levande, det sker genom evangeliet vid en födelse. Vi blir fött på ny vid evangeliet. Men det är inte bara det. Vi blir befridd från den eviga förtapelse också. Han gör det döda levande. Det är sagt i Romerbrevets tema. Han kommer inte till att dö. Och det är en viktig ting i Romerbrevet där. Vi kommer till att leva. Vi kommer till att bli evig frälst. Och få den evige salighet. Vi som tror på Jesus. Och han nämner det som icke är till. Som om det var till. Han tillregner oss alltså det vi icke har och är. Det har varit snack om i vers 6-8. Men icke bara det. Gud ser oss nå slik som vi ska stå i det fullkomna Guds rike i evigheten. Det som icke är till, det fullkomna Guds rike är inte upprättet ännu. Det upprättes vid Jesu igenkomst. Men det som är där, det regner Gud med nå som en verklighet för alla dem som tror på Jesus. Gud ser på oss som tror på Jesus nå, slik som vi kommer till att stå i evigheten. Och det är en underlig sannhet som går igenom Romerbrevet också. Det ser i kapitel 8, i vers 29 är det väl. Dem som han förutbestämt, dem är han också kallt. Dem som han kallt, dem är han också rättfärdiggjort. Och dem som han rättfärdiggjorde, dem har han också härliggjort, står det. Härliggörelsen, den sker i det fullkomna Guds rike. Men det som då är framtid, det omtalas här i fortid. Som om det allerede var skedd. Det är det vi kallar att uttrycka högsta grad av visshet. Att det som kommer till att ske i framtiden, det omtalas som en fullbördet kännsgärning. Detta skulle lära oss något. Hvis vi vill bedöma vad det är att vara en kristen, må vi bedöma det ut från fulländelsen. Vad kristendom är, kan inte vi bedöma ut från det vi ser idag. Så stort som det är, det vi har idag. Så ska vi inte bedöma vad det är att vara en kristen utifrån de erfaringer vi gör här i tiden. Vi är Guds barn här och nu. Det är inte något möjligens, det är säkert det alltså. Vi är Guds barn vid troen på Jesus Kristus. Men vårt barnekår har vi aldrig sett. Vi äger barnekår hos Gud, men barnekår vårt är ännu inte åpenbart. Det ser du i kapitel 8 när du kommer dit. Det talas om Guds barns härlighets åpenbarelse. Det høres ut til å være store ting, ikke sant? Og vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning, står det der i Romer 8. Jeg har ikke sett mitt barnekår ennå. Jeg er Guds barn, det vet jeg, heldigvis. Jeg eier frelsen. Jeg får lov å stå ren og hellig og ulastelig for Guds åsyn i Jesus. Uansett hva jeg føler og ser hos meg selv. Det er sikkert. Men jeg har ikke sett mitt barnekår. Gud har tatt vare på det. En dag skal det åpenbares. Saken er at det skal ikke gå slik med det barnekåret vi eier i Kristus, som det gikk med det vi var skapt til. Det barnekåret ødela vi med vår synd, og det kan ikke gjenopprettes. Men vi har fått et nytt kår. Vi har fått Guds sønns kår. Å bli en kristen, det er å dele kår med Guds sønn, intet mindre enn som så. Det eier vi her og nå. Og vi ser det i Romer 8:17, er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Jeg sier ikke mer om det foreløpig. Og det er sagt om dette i Peters første brev, kapittel 1 der, vers 5 er det vel, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, kalles det der, som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Dette som jeg eier i mitt barnekår, og som også kalles min arv, det er for det første uforgjengelig. Det kan ikke forgå. Det påvirkes ikke av forholdene her på jorden. For det annet, eller for det tredje, skulle jeg si, er det uvisnelig. Det kan ikke tape sin skjønnhet. Det har sin glans, og det har sin fulle verdi. Men midt imellom står det, det er usmittet. Det betyr, det er ikke tilsølet av din og min synd. Efter at vi ble kristne, har vi ofte falt i synd. Det har vært både svikt og brist hos oss efter at vi ble frelst. Og den tanken melder seg hos den som er av sannheten. Mon jeg skal nå det skjønne land som snubler gang på gang. Det var ikke bare biskop Låke som skrev den salmen som hadde det slik. Kan en tenke, jo, vi skal nå det, det er sikkert. Og det store er at det barnekår som jeg nå eier, og som Herren foreløpig har tatt vare på hos seg, det kan ikke tilsøles av din og min synd. Det er usmittet. En dag skal vi få det. Vi er Guds barn, og det er ikke åpenbart, står det, hva vi skal bli. Johannes første brev, kapittel 3, begynnelsen der. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Og vi skal se ham som han er. Er vi syndfri? Fullkomne. Dette regner Gud med nå. Dette ligger i uttrykket. Han som regner det som ikke er til, som om det var til. Og skal vi bedømme hva kristendom er, må vi bedømme det ut fra fullendelsen. Hva det egentlig er å være en kristen, det vet ikke vi skikkelig før den dagen vi står frelst hjemme hos Gud. Ut fra det må vi vurdere hva det er å være en kristen. Det kan være tungt for en kristen her i verden. Og en kristen kan få meget motgang nettopp fordi han en kristen. Han kan få lidelser og trengsler som han ville vært spart for menneskene talt om han ikke hadde vært det. Og det kan jo se så ulykkelig ut mange ganger. Og så kan noen spørre hva, hvilken fordel det å være en kristen. Asa holdt det på å komme bort fra Gud, for han begynte å se det på den måten der. Jeg skal ikke gå inn på salme 73 nå, men det vi understreker, han som gjør de døde levende, og regner det som ikke til som om det var til, han ser oss her og nå, som vi står frelste i fullkommenhet. Derfor står det også i 1. Johannes brev det underlige ord at å være den som har dette håp til ham, altså at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Ikke som han, Jesus, ren. Det en forunderlig rensende kraft i det. Å vite at Gud regner med meg, som jeg står i det fullkomne Guds rike. Vi skulle se litt på hverandre på den måten der. Jeg tror det ville hjelpe mot mye vondt. Vi hefter oss ofte opp i så mange ting som kan bare gjøre det vanskelig for oss som kristne. Det forskjellige syn og forskjellige meninger, også hos dem som virkelig hører Jesus til. Og det kan volde vanskeligheter. La oss da tenke på at det vi egentlig skal bedømmes efter, det at Gud regner med oss som vi kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. Og målet kommer vi til nå. Peter sier jo et ord der, vet du, jeg siterte noe nettopp forresten. Det var jo en dag Peter sa til Jesus, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Han sa altså, ja, men så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Ja, det vet hvordan det gikk. Den samme Peter hadde mistet enhver selvtillit. Så sier han der, i dette avsnitt i vers 3-5 der, i første kapittel i sitt første brev, I, som ved Guds makt, holdes oppe ved troen. Jeg har hørt unge mennesker, og jeg eldre med også, som uerfarne i det som Guds ord taler om. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bli bevart, sier de. Nei, det behøver ikke du å vite. Det vet Gud. Det nok det. Men det lyder slik i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Du har grepet min høyre hånd, sier altså. Du leder meg ved ditt råd. Derefter opptar det meg i herlighet. Det jo Guds råd vi snakker om når vi snakker om Jesus. Det han som Guds råd. Guds råd i sønnen, som det også heter. Du leder meg ved ditt råd. Vi kommer til å nå målet. Du må aldri tvile på det. Djevelen vil ha deg til å tvile på det. Og vi har en vankelmodig natur. Men hvis vi ser denne veien, så har en merkelig rensende kraft på vårt kristenliv. Og sparer oss så mye vondt. For det liksom sjelefiden ikke skikkelig kommer inn med fristelsene sine som han gjerne ville, og så kommer han ikke inn med motløshet sånn, vet du, da kommer han i grunn ikke langt med oss heller. Nå vet dere dette, ikke sant? Det ikke noe nytt jeg forteller dere, det noe meget gammelt, og dog det nytt, for det alltid nytt. Dermed kommer vi til det tredje og siste avsnittet, kapittel 4, om Abraham som alle troendes forbilde. Der står i den bibeloversettelsen av 1930. Mot håp trodde han med håp, för att han skulle bli många folks far efter det som sagt var, så skall det nätt bli. Men jag ser att i den sättningen där är den nya bibelöversättelsen bättre i samsvar med grundtexten. Då allt hopp var ute, står det. Och då har han med hopp. Jag har hört detta citerat flik i Romarna 4, att vi vandrar här som kristna med hopp mot hopp, säger det. Alltså vi går från det ena hoppet till ett nytt hopp. Väl, den tanken är bibelsk. Det där står också i Guds ord, men inte här i Romarna 4 alltså. Det gör det inte. Här står något annat. Men det är inte något galt sagt om en kristen säger det. Att vi har hopp och vi får nya hopp. Och går från det ena hopp och vidare till det andra. Så det är inte galt. Men det är bara att det står inte det här. Det står mot hopp. Och på grundtexten står det utanför hopp. Vad är betydningen? Da allt hopp var ute. Da det inte längre var möjligt. Som Gud hade lovat Abraham och Sara. Då hade han med hopp. Och så vill jag lika gärna översätta på. Det kan nämligen översättas lik. Och kanske bättre än den förut. Eller så spelar det inte så stor roll. Att han skulle bli många folks far efter det som sagt var. Så skall den ett bli. Och utan att bli svag i troen.

krävt att det blir till rent hand, men också för vår skyld, som det vill bli, eller kanske skulle säga som det kommer till att bli tillregnet. Vi som tror på han som uppvakte Jesus vår Herre från de döda, han som blev gett för våra överträdelser och uppreste vår rättfärdiggörelse. En dag, först var ju det att Abraham och Sara var blivit lovat en son. Han skulle föra frälseslöfte vidare. Det löfte Abraham hade fått, det skulle gå vidare och fortsätta genom en son. Men så kom inte denne son. De fick ingen son. En dag kom Herren och så förde han Abraham utanför tältet, så bad han om att tälla stjärnorna på himlen. Han bad han tälla sanden på strandbredden. Och så sa han, så skall din ett bli. Och det är det hänvisas till här. Gud hade sagt något. Gud hade lovat något. Det var Abrahams hopp. Men då var situationen i mellantiden blivit omöjlig, mänskligt sett. Abraham och Sara var kommit upp i en ålder där det mänskligt sett inte längre kunde ske som Gud hade lovat. Det var inte längre något hopp om det. Och det är det som ligger i uttrycket mot hopp. Par elpida står det på grekisk. Det vill säga att det fanns inte hopp mer om detta. Och det är då en god översättelse där allt hopp var ute. Och då Abraham med hopp. Abraham hade ett hopp. Det hoppet det lyder slik. Gud har sagt. Gud har sagt. Han så, han var realistisk. Han så på sitt eget lägme som har utlevt. Du skjønner vad det betyder. Och på Saras utövde mors liv. Vi skulle ju få en sön på naturlig måte. Men det var alltså inte möjligt. Så kommer Herren igen en dag. Och då säger han till Abraham, vid denna tid nästa år ska jag komma. Och då ska Sara ha en son. Sara som var inne i tältet lo. Hon hörte detta. Det var väl inte så rart. Men hon skulle inte ha gjort det. Slik gick det. Detta använder aposteln i kapitel 9. Som dere ser i vers 7 där. Ikke alle som är av Israels ett är därför Israel. Heller ikke är alle fordi de är av Abrahams ett, därför hans barn. Och så kommer det. Men i Isak så det nämnes det en ett. Det är icke, det är vers 8, icke kjødets barn är Guds barn, men löftets barn regnes till etten. För ett löftes ord är detta. Vid denna tid vill jag komma och då ska Sara ha en son. Sara hör alltså detta. Och situationen är hopplös. Men Abraham har ett hopp. Och det ger han sig inte på. Det är en ting som håller Abraham uppe. Gud har sagt. Det får inte hjälpa om det inte är möjligt mer. Det får inte hjälpa om allt hopp är ute. Gud har sagt. Det stod jag på. Det är mitt hopp. Du skjønner. Och det vilte hans personliga frälse att detta löfte blev uppfyllt. Och han visste på det ville hela mänsklighetens frälse att Gud uppfyllde det löftet. Var han som sagt realistisk, han såg hur hans situation var, och så står det, på Guds löfte tvilt han icke i vantro. Står inte det att Abraham icke tvilte? Han var säkert plaget att tvilja.
En kan ikke være en

0: slik situation, som mänskligt sett hopplös som den var, utan att känna tvil. Jag förstår det heller inte det att Abraham inte tvilte, men det står han tvilte inte i vantro. Stor forskel på tvil och på vantro. Tvil, det är en vill gärna tro, men en makter icke. Grejer alltså icke, men en vill det. Det är ingen hindring, varken för Gud eller för oss. En vantro, det är att en vänder sig bort från Guds löfte. Att en icke vill tro. Och det är en mycket stor forskel på det att ni inte kan tro och på det att ni inte vill tro. Troens motsättning heter inte det, jag kan inte tro. Men det heter, jag vill inte. Du kan se i Johannes 3:36, där står det att den som tror på sönnen har evig liv. Eller den som tror har evig liv, men den som inte vill tro på sönnen. Står det som motsättning. Det står inte den som inte kan tro, men det står den som inte vill tro. Och där har jag brukt ett mycket starkt uttryck i grundtexten. Det är den som är villig att fortsätta är ulydig mot evangeliet. Han ska inte se livet, men Guds vrede blir värn över ham, står det efter grundtextens ord. Motsättning till tron är att ett människa inte vill tro. Och det var så visst icke tillfälle med Abraham. På Guds löfte tvilt han icke i vantro. Det kan ju hända för någon av oss att vi kommer upp i situationer som mänskligt sett är omöjliga. Och det Gud har lovt icke kan ske mänskligt sett. Det gör icke något det. Vi har Guds ord och löfte, icke sant? Och här är Abraham vårt förebilde. Det är därför det står. Det är inte så mycket bara för att säga något om Abraham, men därför att säga något om hur det är med den som tror på Gud. Villkoret och troen. Han tvilte inte vad han tror. Han blev stärk i sin tro. Ve och ge Gud äran, står det. Det att ge Gud äran, det är att tro han på hans ord. Luther säger i sina föreläsningar om Romerbrevet, jag citerar det i boken, det du borde finna upp i boken, det där Luther citatet. Och det jag är maktig att huska det helt nöjaktigt nu och igen i det efter hukommelsen. Men det är en riktigt kraftig Lutherspråk. Jag huskar att jag läste Luthers föreläsningar. Ja, ja. Jag läste det.
1: Och genom Paulus troen, den tredje lov och pris, att ingen väl behagligare i Guds tjänster, ingen större ärbördighet och lydighet kan visas Gud, inte ett större och giftigare offer blir offret ham, än det att man tror på ham och väntar allt gott av ham. Den som är en god talare, han försöker sin kunst på detta språk och lägger det bättre och mer utförlig ut, så vill han finna att troen är en allmäktig ting, viss kraft är emotlig och uändlig. Och troen ger Gud hans ära, som är det allra största man någonsin kan ge Gud. För att ge Gud hans ära är inte annat än att stå på ham och tro på ham, hålla ham för att vara trofast och sandrig, vis, rättfärdig, barmhjärtig och allmäktig. Och kort sagt, jag känner och håller han på den eneste som skapar och ger all slags gott. Och gör det. Detta är omöjligt för förnuften, men troen gör det. Och troen manglar också Gud sin ära i oss, så han icke håller för vis, rättfärdig, trofast, sandrig och barmhjärtig. I en sömn, vår ingen tro är, där behåller Gud inte, varken av sin gudom eller majestät hos och i oss. Därför avhänger allt av troen. Som följer av detta, fordrar vår Herre Gud inte mer av oss människor än att vi ger han all den ära vi skyller han och håller han för vår Gud. Det vill säga att vi inte håller han för en unyttig och kraftlös avgud, men för en rättfärdig och sann Gud som tar sig av oss, hör vår bön, förbarmar sig över oss och hjälper oss av all nöd. Då detta sker, då har han sin gudom hel och utskåret. Det vill säga, då har han allt det som är möjligt på det troende hjärta och ge han. Därför är det att kunna ge Gud av hjärtat en sådan ära, visserligen en visdom över all visdom, en rättfärdighet över all rättfärdighet, en gudstjänste över all gudstjänste, ett offer över alla offer. Av detta kan man till fulle förstå varför en härlig och Gud välbehaglig rättfärdighet troen är, och på den andra sidan varför en gruelig synd vantroen är.
0: Ja, det är väldigt gott sagt. Att tro Gud på hans ord är en gudstjänst över all gudstjänst. Vi ger Gud hans ära, som är det största ett människa någonsin kan ge ham. Det är sant alltså. Och detta ser vi hos Abraham. Han ställer alltså Guds ord upp mot hopplösheten. Och så är det underliga att i det han gör detta, så blir han stark i sin tro. Tron växer i hjärtat vid att han ger Gud ära. Vi har stolat på Guds ord och löfter, så växer tron i hjärtat. Och han var fullt överbevist om, står det i grundtexten, att det som Gud hade lovat, det var han också mäktigt att göra. Och så är det som Abraham vill säga till oss: väl, det får vara hopplöst då. Allt hopp får vara ute då. Men det Gud har sagt, det kommer till att ske. Och en sön får vi, selv om det är omöjligt. Det var Abraham säger oss. Och hvis vi skulle använda detta, så kan vi ju inte tänka oss något mer omöjligt än att vi skulle få vara Guds barn. Vi först skulle snacka om det då. Och ellers blir det många situationer i livet, och det kommer att stå för det som är så omöjligt. Då när det gäller Guds rike, jag tänker på Guds rikes framtid i Etiopien och många andra ting. Vär du säker på att det Gud har sagt, det kommer till att ske? Då får vi göra som Abraham gjorde. Gör du som Abraham gjorde, det är Levi Petrus som skrev den sangen ut från detta avsnittet här i Romerbrevet. Nu hör jag det börjar röra på sig bortover, och det betyder att timmen slutar denna. Jag vill önska er en god höstferie och önska er både frimodighet, och när du kommer igen styrket om en god timme.

0: Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for den nye dagen du har gitt oss. Det er en dag som vi har fått i din rike nåde. Og så vil vi også takke for at sola begynner å skinne over
1: Karasjok.
0: Det er også et signal om din barmhjertighet og godhet, Herre. Og din store nåde. Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne denne andaktstunden for oss. At Guds ordet, at det kan få nå inn til våre hjerter. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese noen vers fra Markus evangeliet kapittel 2.
1: Vi lukker Markus evangeliet med sin opp i kapittelis.
0: Vers 1-12.
1: Hvorfor det er vokten opp lukket der ikke?
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme? Enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren, og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ut av seg av undring og priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett.
1: Nå er jeg sammen med hvilke siste mann er som fast en kapper navn, hvis jeg sa, jeg er det begge at det sånn leg sittes til. Ja tällä näkä suankan ehkä näkä nuhahti silleen säkki, ei vielä uussa auttaisi, ja se on saattu sikki te saani. Ja muhtuma pohti sulu saa kuule puhti, taakti särkä takas puhti, kuhti kunto juvui, neljä siis. Ja kun se ei päässä pohti sun lahkaa, ollut mun tihteä sun Jeesus lahkaa. Terahpe si tahki tämän Jeesus, kun se on leik. Ja kun sille ketään kaikkon te luitte siis säänkä vuolla, vaan siis te tahti särkä takas pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä, osku te tehtiin, se on tahti särkä takas pohti, sai partnaisen, Då så tulle to nyan takasi jantu juun, muhtu taas lekke saamassa salahpa vatsen, kuule lekke taas chokkaamen ja juttasekki siin vaimuita se siste. Manne saarnu taas takkari, mil pilkka tusait. Kimahta suttu jaan takasi jantti herko okta namalasi jimmil. Ja Jeesus toutai tallan aikaa voinnasti sahte siin juttasekki nuut. Etsitässä ja selkki sikkite. Ja selkki sikkite. Manne juttaa se, että tiin matkarat sai. Tiin vaimu tehty siste. Kuampaalle kehpa sämpu. Selkki tam tahti selkka takas pohtsai. Tuu suttulle tuknjaan takas jäntö juuun. Tai ja selkki likkapajas ja vaatti tuu kannia ja vahtul. Mutta voi tiikalka pehti tietti, että olmo partnislea. Fa musuttu ihan takasi jäntit, ehna malte. Te selkkas on takti selkka takas puhtsai. Muun selkkaam tuu ja lihka pajas valti tuu kaunita ja manna tuu vissusat. Ja se on lihkai tallana ka pajas ja valti kaunitis ja manai. Puhkai chanmi auttas olkkus nuha. Nuhahti sii puhkat ja suorakanekki ja raami tekee ihmille selkeä. Ja mille kuassikin oitnan takkar takuu.
0: Jeesus har varti virksomhet i umråd vid Genesarets sjö.
1: Jeesus lille ja mörkö toimma tussasta på Genesaret jäfrielte.
0: Och nu har han kommit hem.
1: Ja alta se on pohtan vuktut.
0: Och folket samlar sig om han.
1: Ja och tjagan ekki sun pirra.
0: Jesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jesus ska leva på i Kapernaum.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde. Det var folk långt ut på gårdsplatsen.
1: Det läckte nollo och matte och så vintas i herrevällan bakis.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja, Jesus som sagt nu sa ni fick ge.
0: Livets ord.
1: Eller vad sa ni?
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Sa ni bäst och gjort mig och man gör det här eller mig.
0: Men så sker det något speciellt.
1: Mot den allta behov och jag är normal.
0: Fyra män kommer bärande med en man på en båre.
1: Ja jolma pohte kun te houttaa olmaa. Olmaa.
0: Men folk, de står så tätt att det nyttar icke att bröjte sig en väg in till Jesus.
1: Ja olma tuntum nu lagnjala kvar att hei tahtu saji tahke hopana sinke tahke juvu sakki.
0: Men vad gjorde de så?
1: Måte maita tahkelle.
0: De gick upp på taket och bröt upp taktäcket.
1: Jag ser en på era lakar och satan bästa på taket. Man är taket och gick på räckligt.
0: Rätt över för det stedet där Jesus stod.
1: Just det, där kom jag ihåg och Jesus stod.
0: Och varför gjorde de det?
1: När man inte taket den nu.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så när Jesus som möjligt.
1: Täällä ei ole puhutti tehty, vaan ei puhutti päässä. Päässä luehti nuun lahkaa Jeesus, kun vei jollas.
0: For viss, han bara kunne komme helt när Jeesus.
1: Täällä ei siinä juttama, josta päässä si puhutti nuun lahkaa Jeesus.
0: Tää hade de hopp om att Jeesus ville hjälpa ham.
1: Eller fick aivan, että Jeesus väkki helt visu.
0: Så firte de mannen ner.
1: Täällä luehti olemaan vuolaan.
0: Jesus undrade sig nog över det som skedde.
1: Jesus ska låta sig mitta den och jollu i tappa huvai.
0: Men då han såg deras tro.
1: Motepa sanoi ni sin osku.
0: Så sa han till den lamme.
1: Det där kan säkert en lammasi.
0: Sen dina synder är tillgitt.
1: Parna sen tu suttule tu njantaka sijattu juon.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet, de reagerade väldigt och de sa.
1: Och det är alla på att sätta här, vad är det valdigen och Da reagere ik nu at jeg tilgir.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Måte at det sagt av noe i suttu her de han da kan si.
0: Det jo bare Gud som kan gjøre det.
1: Ja, måtte jeg lukke til å si, min god sagt han takka.
0: Og denne mannen, han spotter Gud.
1: Ja, det er hånd meg at dere bilke deg, Mila.
0: Men Jesus, han kjente i sin ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus kallet opp deg sin jordekitt, visst.
0: Han skjønte at de ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Og det kallet opp deg han i siste hoppet, hva må ikke jeg måtte stå der, jeg dette ikke sånn det.
0: Derfor sa han til dem.
1: Han tenkte som selvkis ikke jeg.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man i disse tekker gjør takket.
0: Hva lettest å si til den lamme?
1: Vi er legget på sempen selv i den lamme si.
0: Enten dine synder tilgitt.
1: Legg nå etter dette, etter du sutt og lett opp nyantakket siden du gjør.
0: Eller stå opp, ta båren din og gå.
1: Det ikke vant du senkes, bare sier du gang ned i velke.
0: Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder.
1: Da det ene var jeg, det var ikke ni bedre holdt på parten, jeg skal lille fatt mot de sutt og gjerne, jeg kan si, åka gjerne etter med alt det.
0: Så sier jeg nå til den lamme.
1: Det er det ikke alle lamme, sier.
0: Stå opp, ta båren din og gå hjem.
1: Lika bare jeg ser vant til du gang nye, så jeg var en mann har råktet.
0: Hva skjedde da?
1: Det er så enkelt. Når vi dapet hovedet.
0: Du, da skjedde det et mektig under.
1: Jeg kan sette i høyser og famel og sjovt og løst takko.
0: Tenk, mannen reiste seg.
1: Jeg gjorde det sånn meg lykke, jeg
0: tenkte seg
1: på jas.
0: Og han tok straks våren og gikk rett ut for øynene på dem.
1: Jeg så var alltid så enkelt smeltis. Jeg mann er en øyne i dette sin kjenn vi sjovte solkos. Det er gavnitt.
0: Og folk ble så forundret.
1: Ja, og kan nå i meg stelle den galt.
0: At de nesten ikke visste hvilken fot de skulle stå på.
1: Jeg bare maten, så gjorde jeg seg alltid.
0: Og de kunne ikke gjøre noe annet enn å takke og prise Gud.
1: Jeg synes maten er da, hva gikk det jeg meg nå, Mila?
0: Samtidig som de sa noe som var helt sant.
1: Vita maita smäckan på så för det vågt hårda mille ju ajpas nu tuota.
0: Nu är slikt har vi aldrig sett.
1: Ja, mille krälla kvassik vajna.
0: Jag synes att detta är en stark berättning.
1: Mun jo sen tiellä kalokta tuora vajna hos ja saa jahos. En jolkanus.
0: Men nu ska vi spörre.
1: Mutta on mikä lähellä.
0: Vad har denna berättning att säga till oss?
1: Vi gäller att den mjölka du sa att mycket är mer vasko har min.
0: Vi som har samlat här i denna stund.
1: Vi kunde lära svaggan en dag sedan bort.
0: Det första den vill säga oss är detta.
1: Det första stället mjölka det går till alla andra.
0: Människosönnen Jesus har makt till att gjenreise et menneske.
1: Og må partner Jesus skal få må ådre sin struktur dagt i faste en og må.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikke romerslatsa, jeg vøynelatsa.
0: Og han har makt på jorden til å tilgi synder, også i dag.
1: Jesus er fatt må meg ta sutt og jantaka si at din tapet när man aldrig mäta åpne.
0: Jesus sa till den lamme.
1: Jesus säger till en lamme sig.
0: Ta båren din och gå.
1: Vatten du sänka en manna välke.
0: Och i tillägg till det så renset han den lamme mannen för synd och missgärning.
1: Jag kom bort det väldigt hjärta som påktist i en avmål. Som puhtisti Jan Olmo ja puhten Jesus leijan takai olla Olmocin.
0: Jesus sa till den lamme.
1: Kun Jesus teilki en lammasi.
0: Ta båren din och gå.
1: Valde du sänka hjemmana, pojke.
0: Og han renset den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Ja som bort i stian og måsottus jeg på så takkud.
0: Og ga ham et helt nytt liv.
1: Ja, de sånn eipas og da ellima.
0: Jesus ble sendt til jord for å gjenreise det fallne menneske.
1: Jesus både i majelna mala at det gjør ikke litt en gjørrala nå da på.
0: Og for å ta bort det veldige syndefjellet som skilte oss mennesker fra Gud.
1: Ja, den her masson du var i eire mye, hvor tjekk jeg fikk med å holde meg kaskas, holde meg inn i dette, jeg bæsen lakka, jeg vil sa.
0: Og han gjorde det på en grunnleggende måte da han døde på korset.
1: Ja, sånn, da kan jeg han hva du lager med deg og sånn, ja, med Rosala.
0: Til soning for alle våre synder.
1: Så var hos samme og min sutt ut.
0: Og før han ropte ut, det er fullbrakt.
1: Ja, og takk og sånn, kjørbo i olk og stelle på alle sjåvån.
0: Frelsesverket. Det var fullført.
1: Detta fäste ju mig dräckliga alla kjofta Johan.
0: Synden var utslättet.
1: Så då lägger jag att det är rätt cirka stor.
0: Gälden var betalt.
1: Verkligen max och Johan.
0: Jesus gjorde det som var helt umuligt för oss.
1: Jesus tackar jag mig i ajpas verk jag mätt hon har mycket hjälp mig.
0: Och vid hans sår har vi fått lägedom.
1: Ja så har vi bortelen vi och sånt allkast om vi.
0: På denne bakgrund kan Bibelen si.
1: Han tog kanskje bort satt av Bibelen tilkket.
0: Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss for all synd.
1: Jesus Kristus, min barn, i varrara fuktista min på suttun. Jeg suttus herre.
0: Du, det er en veldig sannhet.
1: Da lærer på tohta vårt av det.
0: Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss for all synd.
1: Jesus Kristus, sitt min barn, i varrara buktista min på suttu seret.
0: Og den sier videre.
1: Ja, det er lakko jo å vite seg på.
0: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig.
1: Det skal oss mitt avtalt i min suttu hjemmet, eller sånn oskaldes jeg var hos Gis.
0: Så han tilgir oss alle våre synder.
1: Det är sådant att jag bort i min sotto i antakassi.
0: Och renser oss för all urättfärdighet.
1: Jag bort i stamin på vanhuskis mättom våda serre.
0: Tänk det.
1: Hjortaksan.
0: Han renser oss för all urättfärdighet.
1: Som bort i stamin på vanhuskis mättom våda serre. Alltså sottos.
0: En annan sak som texten vill minnas om idag är detta.
1: Vill nog bara se mig textar att måste ha mycket eller annat.
0: Vi kan få bära syke förkomne människor till Jesus idag i bön och tro.
1: Vi sagt i mig att läket är hodan på tjejer och mojer råkosing ja åskull.
0: De fyra männen vi hört om i texten.
1: Den gäller man går längre med en tältes.
0: De kom bärande med den lamme mannen till Jesus.
1: Och vi båter gått i det den lamme så låt man Jesus lossa.
0: Och lägg märke till.

0: Nanar Kretz Birsik.
1: Jag kom kort i min lakas pirrasi sata bocci.
0: Eller hade vanskelig på en eller annan måte.
1: Det hela vattis tuantan lakai.
0: Kan vi få bära dem till Jesus på bönnens armar?
1: Det sahti mi kunti suja sin rokkuskiela jälte Jesus auti ja Jesus lusa.
0: Och vi kan få se.
1: Ja mi on jo tälkit.
0: Kära Jesus.
1: Rahtis Jesus.
0: Du ser denne syster och denne bror.
1: Tonainnatan oppa ja namilja.
0: Som har det så vanskelig akkurat nå. Ta dem av ham, ta dig av henne. I din rike nåde. Stig in i deras liv och hjälp dem. Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrivet i Jakobs brev. I det femte kapitlet. Vi kan få salve den syke med olje och be i Jesu namn. Och någon gånger kan vi få uppleva för underliga ting i en slik sammanhang.
1: Ja motorna ikke sagt att vi måste ha en åktala så tänka att den åkta vålas.
0: Varför?
1: Ja matikti.
0: Icke fördi vår tro är stark och stor.
1: I fattan dikti jotta settinä min oskule faamalas ja allas toris.
0: Nej, det skedde fördi vi bar våra medmänniskor till Jesus i tro.
1: Det lever sedan att det kom i kort i min mälte olmo ja med Jesus. Jesus lusa jaut i min oskuid.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Eller man var inte ute ja här gjort.
0: Men han som vi gick till, han var stor.
1: Mutta den kan lusa min manna med sonli alla här.
0: Han var stark och mäktig. Och han grep in och helbredet den syke. I sin rike nåd. Ja, någon gånger kan vi få uppleva
1: detta.
0: Och någon gånger får vi icke uppleva akkurat detta.
1: Jag måste inte ha mycket läsat den och inte på mig.
0: Men alla gånger. Men alla gånger när vi bär ett människa till Jesus.
1: Och jag har väl kommit på att det åkte till Jesus åkte.
0: Så vet vi att vi får del i en välsignelse.
1: Det tietti min puurissa, että te olette minun asia, olette maittaa sanoa siinä puurissa siunnallussa.
0: Men det var också en tredje sak som stanset mig.
1: Tälle maittaa ottaa valmaa asia, minä kun pisanahtaa muu.
0: Tai jäi satt och arbeidde med denne texten.
1: Kun mun sokkaajin ja parkentaina teostelin.
0: Vi kan också få bära småbarn av våra till Jesus i tro. Du som blev döpt i den treenige Guds namn där du var barn. Du har mycket att tacka för. För det var någon i din nära krets.
1: Den jag var limoktun tulla kasperrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefonden.
1: Den jag var lika mig tos moktun och kunde få alldeles och jag kunde också kasta tatsilusa.
0: Eller kanske skedde det som gömmedåp.
1: Det är inte tappa hur jag kan vara mig nog och roktus kasta sättin.
0: Som det ofta sker här nu.
1: Men
0: det

0: Som skjedde,
1: Men det er mye eldre da, på Hawaii.
0: det var fordi at du skulle bli innlemmet i Jesu Kristi kirke på jord.
1: Talia hattu vai on satta sisa valdo juo ja pinkö juo tänne Kristus kirkku ja pehmämä nälte.
0: Genom dopen spad.
1: Tänne kasta laukku pokkute ja sala.
0: Och de gjorde för att överlata dig i Jesu mäktige händer.
1: Ja lanta tahke kedän antin tehti Jesus faamulles kedän haltui. Maana.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Tiedä jältämäi siste sun kuinka auttas morras ja rahkis vuoda siste.
0: Alle di dager du ska leva här på jord.
1: Pohtai päivi maitte on mus ellarane naman alte.
0: Och vart år när jag kommer till den 24 november.
1: Ja johki jag ge kommun puolan den jälje kammalokan novemberi.
0: Da må jag tänka på Tante Klara.
1: Eller må jag också den Klara, tante, morsa.
0: Den äldste söster till min mor.
1: Jaha, morsa, sier du. Bara som sapa så vet nej.
0: Som var född i 1896.
1: Men det är kanske plöts jag kisar sig räckadan.
0: Hon var 50 år då hon bar mig till dopen.
1: Joo, se on niin vihtalo, jäkki kokkuutti suukasti.
0: Ja det är en stor dag för mig att tänka på.
1: Ja läst våra päivi många juttasta.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit, tack och tro.
1: Det var så mycket att det svava maana kiihtalo sain Jesus alusa ja oskuin ja kiihtalo sain.
0: Också idag.
1: Maitta jo nykyään.
0: För Jesus är barnas bästa vän.
1: Denna kun Jesus lämanat, ta puore mu sustit.
0: Han har sagt, la de små barn komma till mig.
1: Sonne selkana tekte te små barn manai pohti mulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Alla kerhette rätt.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Ta skojt mi rika kulla lekratsaje.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper. Alla dagar.
1: Ja Jesus sa kun lähke din vähki ja torjaa på päivit.
0: Liike till den sista.
1: Kittaran manjemus päivai.
0: Den som blir boret till Jesus.
1: Tuon kohti sata kuntu juu Jesus alusa.
0: I dopen stund eller i vanskelige situationer i livet.
1: Kasta pottus ja vaatti sällimine ällimasiste vaatti suodas.
0: Vet du vad de får?
1: De tiedät att de maita hontso.
0: De får lys över livet.
1: Ta hontso te tjoukka ällima patsel.
0: Lys över livet.
1: Tjoukka ällima patsel.
0: Helt till evighetens gräns.
1: Kitta akala suoda raajirakle.
0: För Jesus, han är världens lys.
1: Jesus lämnar mig chokas.
0: Och den som kommer till ham ska inte vandra i mörke.
1: Jag säger att ni kunde påhåll till solusan och inte kvackulisar om jag sista.
0: Men ha livets lys.
1: Och så ska det kalla hellima chokas.
0: Och en sanger säger det slik.
1: Jag åkta salmhållkana.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Tuon puolen Jeesus muu sisaa.
0: Och så är solen tänt.
1: Tallele päivi tahke huvon.
0: Da flykter skyggen fra mitt kinn.
1: Talle kalle manna da suivan seuhjadas muu muodu hjotta seuhjadas.
0: Och värt ett savn är änt.
1: Ja puhti muu aikumusle joksan taan.
0: Tack Jesus att du vill komma in till oss.
1: Kiitos Jeesus, kun on aika pohtia maittaa millusa.
0: Me solsin också idag.
1: Maittaa päivällä kain oppneke.
0: Herre, vi vill tacka för det ord vi fick dela med varandra.
1: Herre, vi kiitän saan ilmaa, men jag väsen med juokali taas.
0: Tack för att det är levande och virkande. verksamt också idag. Och nu ber jag, Herre, att du må välsigna dessa vänner som är samlade här idag. Ta dig av oss alla i din rike nåd. Det ber vi i Jesu namn. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige, då ska de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk, och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är ett högaktuellt ord i vår tid. För vi ska ha klart för oss att det är Guds egendomsfolk han här talar om. De rådslår utan Gud, och de sluter förbund utan att Guds ande är med. I Johannes 15:5 säger Jesus till sina lärjungar: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva. Fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med, och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten. Och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud alltid är densamme. Men Gud, han varnar sitt folk för allians med världen och säger, faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Vi läser vidare Jesaja 30, vers 7. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall det falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga, ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser i Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud, och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna. Ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former. Och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.
detta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet, där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer, men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom, bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej, på hästar tänker vi fly. Häst och vagn står som symbol för militär styrka och makt. Och samtidigt är det ett uttryck för den naturliga människans motstånd mot Guds rike. Det är rike om vilket Jesus svarar när Pilatus säger till honom, ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Och då svarar Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen, som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käppen i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar,

Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte. Utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen, gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21. Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen, gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret. Därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33. Så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de ogudaktiga. Hör vad Gud säger till sitt folk i Jesaja 30, 29. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Assyrien står som en bild på denna världen och alla de ogudaktiga. Och när Guds vredesdom drabbar synden kommer ingen undan, inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillrädd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan, var står du idag?

Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

taas argaias usubargos. Gogonagas porta rika guasin. Begagadiedos geino, legarvistovon ja chinaovon. Ipir mai garvis i båt avdalgitti, galgo so bärni galga båtit. So aira stanien lei hannes namasars olmai. Da lei imarsla stappos, galgo Johannes jägadi. Ipmilsa di engela, gote muiteledan bedra. Sema lakkai, galgo Jesus jägadi. Motto Zakarias namasars pappalosa, både och de engel, Gabriel Gossin, där går sån lebalvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias Akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, Årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och sån gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, lebadavia rakad alla mana och adjot. Det lebo soi jo boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gossige odjo mana. Det zjelka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utnje barne, ja du galga gorsjo su nama Johannesen, som galga valmar stort ditt olmo i herra odi. Galde le bore sakka. Mot du Zakarias, Jakke at det da satt eller dåta. Denne dakka ippmel, så gjelig heb min gidda dasarski, jo så barni ler jegadan. Dalle naga gomanna ler jegadan, satt av Zakarias vas hallat, jo som zjelka. Jo, don, osa manachan, galga gortidotan alemosa profetan. Da skal du galga manna tådan herre måde i ådas, de rakka det så balgai. Adde så almogi djedo og adde gassan, takk og jo med bidra, sin så du i deset, andre gass i adde jo med bokte. Manna står ro, så sa du almo igjen. Så ser kamel galga bikta satt, badgilis. Så bare morsle nå erkislas, mes i honnek, i rasse lokkot. Nortnja etta mitt, borret olmon djekkar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ipmir bealis, som la profeta, det bottet ollo olmots losa jordan djetno gaddai. Som zjelka sigjide, docket jorgalosa, sjaddo däcket nabod alle jorgalosa, dockors lars sjaddoi. Din baha goidiset, og da skal ga betet di einot andagassi, jeg tjei ekket bor i dag goigin, at det di som gjelda elig gottat, adda elima. Siget jorgalos dake, gasta sjo i edgi jordan denos. Da merker sidan at i sidal eigo era laka elig gottit, heitit baha goin, jelgit baise bor i dakat. Nu gar vi se Johannes sin, Jesus sa bäst i vårsta i väldigt. Das manglar spalkes i här odes Johannes gastar sig i gida gas i. Jag doppar som god och jobboj. Da lej Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes re oskallas gida japmi rajaj.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige, då skall de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk, och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är ett högaktuellt ord i vår tid. För vi ska ha klart för oss att det är Guds egendomsfolk han här talar om. De rådslår utan Gud, och de sluter förbund utan att Guds ande är med. I Johannes 15:5 säger Jesus till sina lärjungar: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva. Fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med, och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten, och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud alltid är densamme. Men Gud, han varnar sitt folk för allians med världen och säger, faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Vi läser vidare Jesaja 30, vers 7. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall det falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga, ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser i Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting, vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna, ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former. Och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.
detta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet, där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer, men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom, bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej, på hästar tänker vi fly. Häst och vagn står som symbol för militär styrka och makt. Och samtidigt är det ett uttryck för den naturliga människans motstånd mot Guds rike. Det är rike om vilket Jesus svarar när Pilatus säger till honom, ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Och då svarar Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen, som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käpp i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar sina sår, börjar man ana vad man förlorade då man vände Gud ryggen. Och under smärtans och ångerns tårar ropar man till Gud. Vi läser Jesaja 30, vers 19 till och med 21. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan. Utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte, utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen, gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21.
Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen. Gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret. Därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33. Så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de oberoende.

0: Egypten kommer ingen undan, inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillrädd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan: var står du idag? Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Portugisisk, dansk eller kanskje latin? Jeg har venner i mange kirkesamfunn. Noen høykirkelige, andre lavkirkelige. Noen foretrekker gregoriansk sang, helst på latin. Andre vil ha den aller siste lovsangen fra karismatikkens og gospelsangens episenter. Noen snakker portugisisk, andre dansk. Noen uttrykker sin inderlige tro på spansk, andre på engelsk. Det så godt å kjenne fellesskapet, enheten i Kristus. Vi leser slik i Kolossebrevet, kapittel 3, vers 12. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Fellesskapet i Kristus fundamentalt. Det vår basis, vårt fundament, vår grunnmur i Guds familie. Det så godt å være sammen med kristne søsken, som i felles forventning, frimodighet, bekjennelse og tilbedelse, på så mange språk og på så mange måter, venter på nyskapelsen som skal skje, når Jesus Kristus kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Mens vi venter, må vi huske det apostelen Paulus sier i Kolossebrevet, kapittel 3, vers 15-17. La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Til den verdensvide kirke lyder det: forkynn evangeliet. La hele det nye testamentets budskap lyde klart og tydelig. Bekjenn Kristus der du der du ferdes, der du bor. Vær ikke taus om ham som din frelser. Hvis ikke vi vitner om Jesus, hvem skal da gjøre det? Hvis ikke i dag, når da? Kan du synge, så syng. Kan du spille, så spill. Bruk dine nådegaver. Vær frimodig.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores bok, din fast din åda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok och läser nu salme 52.
1: Men jag i salma girje se låka tal vihtel och jag går knopp i salma.
0: Denne salmen är en fin begynnelse på fyra salmer.
1: Da salmala algo nelje huje lakar fina salmi.
0: Och det är salmen 52 till och med 55.
1: Da las vihtelöj nupp i salma skitta vihtelöj vida salmi.
0: Och det ger ett profetisk bild.
1: Da hade tackar profetalers gåva.
0: Och vi finner icke ett slikt profetiskt bild annanstädes.
1: Ja, men jag gagnar lackar profetalers gåva är det, sa Gion.
0: Men det förtäller om syndens människa eller antikrist.
1: Da mojtala sutto olmoda ju antikristapir.
0: Och Herren hänvänt oss till detta i sin tale på Oljeberget.
1: Ja, Herre, gåsaj majtelan särne oljevareålde.
0: Och både profeten Daniel och aposteln Paulus talar om detta.
1: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, särne på Adambir.
0: Disse fyra salmene, det är lera salmer.
1: Daniel är salmer, alla vackar våpa hädje salmer.
0: Det ger oss en dyp och en ondlig sannhet.
1: Da hade tackar tjengalis och engalas dåta våda.
0: Och denna sannheten förtäller om framtiden.
1: Ja, da dåta våta mojtala på ätta icke bidra.
0: Det sägs nog med underlig dag när det gäller profeti.
1: Da tälko ju val och lo imas las mig väska profetia idag.
0: Men här möter vi alltså någon salmer som ger oss ett klart bild.
1: Das gagnade mig mot din salmer om man hade mig i det hojkälke skåva.
0: Ett bild på antikrist eller syndens människa som ska komma till världen.
1: Gåva antikrist är sutt och olmoj är det man har inte bort i mig eller mig.
0: Överskriften på denna salmen, den är viktig.
1: Boil Charles den salmen

0: Vi av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Før vi leser Guds ord sammen.
2: Og da kommer vi lakka I sanne åttes.
1: Så jeg bare har lyst til å si til at jeg synes det har vært veldig oppmuntrende å vært der disse dagene.
2: Eller hun jo får bare så akkurat og sannlig, men sånn at hun vet det ikke begge
1: Nå det alltid slik at, tykker jeg I hvert fall, at det godt å kunne være sammen og dele Guds ord.
2: Eller alle måneder nå, eller på det lekk, vi sa han I serve våre.
1: Og så det veldig fint å oppleve at dere har kommet igjen kveld etter kveld gjennom hele uka.
2: Ja, nå må jeg sa oss da, at jeg kunne bort den, og måtte fastan gjøre bækket da.
1: Og det må vi glede oss over.
2: Ja, den bækket litt, vi kan lage heller det, men jeg lærer
1: jo. Så langt jeg skjønte, så ønsket jo han Anders at det skulle bli flere møter utover dette året.
2: Ja, det nå kom hun vokte nådene etter det så utsendte hele kjent, og en på lokka, tenker jeg ikke.
1: Og det jo et ønske som vi deler alle sammen.
2: Ja, det løpte seg av at det mye gulvjøkker I boka.
1: At også dette huset kunne brukes så ofte som mulig, for å si det sånn.
2: Etter da vi så sent og lukte inn og ta og jeg og vei og slett.
1: Det ville vært veldig fint.
2: Da hadde jeg ikke alle gjør noe bare da, Karl.
1: Men så det også alltid sånn, tenker jeg, når vi kommer sammen sånn kveld etter kveld og deler Guds ord.
2: Nå kan du ta opp den,
1: Vi ønsker jo at det skulle være enda flere som hadde vært der.
2: Ja, jeg minns avall at det lyfts ikke alle,
1: Og ikke minst at det kunne komme nye inn I våre sammenhenger.
2: Ikke vel, og ni måtte ha det og holde I det ikke.
1: Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
2: Jeg måtte ha det meg ikke gjort sett samtidig.
1: Men jeg håper vi kan, samtidig som vi gleder oss.
2: Måtte alle da, mener vi gild og at vi.
1: Jeg kjenner på denne smerten av at det så mange som ikke bryr seg.
2: At alle da, bare må bare, og så skulle vi det til alle nå, og kunne heie på peiruske.
1: Som ikke vil komme for å høre ordet.
2: Gode hei og behalde ikke på at gulle hei, vil jeg sa han jeg ikke tatt om.
1: Så mitt ønske jo det at dette her huset blir for lite.
2: Det man kaller om Savald, det lyfts ikke, da vil så galt det skjønte ånden.
1: At det kunne bli vekkelse blant oss.
2: Ja, nå så skjønte seg lykke og så min gaskas.
1: For det jo så mange, mange som går og ikke frelst.
2: Denne kallet nå manker seg alle og god hele beste jorden.
1: Og da vet vi vi på vei til en evig fortapelse.
2: Ja, da de hjertet min og visse av seg hjertet, da vil jeg høre bare meg maskus til.
1: Og det burde plage oss her inne.
2: Ja, da hos jeg at det mye gus I det jeg min.
1: Og få oss til å rope til Gud både sent og tidlig.
2: Ja, det tror jeg var helt mye, det ikke mange jeg har rett.
1: At han må sende vekkelse blant oss.
2: At som folk ikke mor I det mye mye.
1: Derfor er det så viktig at vi ber.
2: Det nå kommer vi råka alle.
1: Og utholdende I bønnen.
2: Jeg blir så vært råk og siste.
1: Det mitt store ønske og utfordring, tenker jeg.
2: Det så har jeg litt å si på seg. Vi må gjøre det på kristallet, tenker de har...
1: At det nye mennesket må bli frelst.
2: At det holde opp på det beste.
1: Unge og gamle, de trenger det alle sammen.
2: Nå det påriste at arbeidsjubo på åkken.
1: Og da, jeg tenker bare på det som Jesus sa til Martha, var det vel han sa det?
2: Hun gjorde som at Jesus selvfølgelig var Martha I varra med sin lokaj.
1: Dere husker det sikkert?
2: Ja, det må ikke vet varra.
1: Da han sa det, det ett är nödvändigt.
2: Och då lär mig på att arbeta tillsammans.
1: Så hvis vi ska sätta det på spisen så är det bara en ting som är viktig I livet.
2: Jag vet inte att han är på så värsta kint eller och då vill jag arbeta tillsammans min äldre.
1: Det är att människor blir frälst.
2: Att det håller på att sätta det bästa jobbet.
1: Det är viktigare än något.
2: Det är att arbeta tillsammans kommer inte göra.
1: Och därför är det så viktigt att inget hindrar oss i detta.
2: Ja, det är nog att man skiljer så mycket hette, jag kallar hette min tansa.
1: Och vara med och föra människor till Jesus.
2: Att det är för att det håller på Jesus allosa.
1: Så vi kan bli frälst.
2: Ja, det håller på att det bästa jobbet.
1: Det hoppas jag vi är eniga om allesammen.
2: Det är många mundar och ägvorna som vill kalla dessa åkta med alla lättra påkat.
1: Ska vi läsa någon vers ifrån Matteus evangelie?
2: Vi lockar mot en vers i Matteus evangelium.
1: Det är det 16 kapitlet.
2: Den korten och plocka kapitlet.
1: Och ifrån vers 21, ja. Från vers 21.
2: Och då kommer locka versare is.
1: Och det läser vi i Jesu namn.
2: Då lockar vi Jesus namn.
1: Från den tid begynte Jesus att göra det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem och att han skulle lida meget av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde, att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle uppstå på den tredje dag. Då tog Peter han till sida och gav sig till att irättesätta honom och sa: Gud fri dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan, du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till.
2: Ta mig i Jesus, Jesus att det som vaktar jag i dessa. Det var sig att det som bär man att Jerusalem i gilla hållu vårasin. Ja pajamuspahpan ja salahpavat sen. Ja kontu juvu ja kolma päivi pajas pötselit. Ja piehtar valti su autasis suikkutas kohdi suu ja tsehki herraa. Säste itse, että allostaa heisikin sattus. Mutta se jorki tiseekin piehtari. Kaikta muu tuokkai sahtaan. Verranussan ton mun jää. Tasko ei ton toukta, mi millä lää. Muhto mi jolmui lää. Te tseekin Jeesus sumahta jenkin tässä. Jos kohtikin aikuu muu, muu manis pohti. Se on piehtalehkos. Ja sitäs ja valtos suu ruossas pajas ja juuvus muu.
1: Ja, helige far, detta var ditt helige ord.
2: Fast ja, jag gick upp att se sanning.
1: Och ditt ord är sannheten.
2: Ja, du sa nille tuohta vuotta.
1: Så helige oss i sannhet.
2: Fast om min du tuohta vuotta.
1: Ja, det ber vi om i Jesu namn.
2: Ta rohkalla mi Jesu sanami.
1: Amen. Amen. Vi vet ju alla det att vi är inne i fastetia.
2: Vi tehti vuodessa mille fastuaikki siste.
1: Och om någon uke så är det påske.
2: Ja, motorna var fungerat eller pässat.
1: Och detta vi läste samman här.
2: Ja, maj miloka imta sautas.
1: Det är ju något som sker då Jesus är på väg upp till Jerusalem.
2: Det är på väg upp Jesus i mask, den sista Jerusalem.
1: Och han begynner att snacka om det som ska ske i Jerusalem.
2: Ja, sådana att gissa hukmatan birra mikal katah på hova Jerusalem.
1: Han begynner att fortälla disciplinen sina om att han ska lia och dö.
2: Sådana att gissa moiselis humahta jäkki dessa sasson sätta killa ja jammit.
1: Han hade antydare tidigare, ja.
2: Sådana mäktar till sin sotnjärat.
1: Och han gentog det senare vid flera anledningar.
2: Ja, som var alltid gjorda sista nu. Herra vägjula suodas.
1: Och så ser vi vad som skedde då han snackade om det till sina närmaste discipler.
2: Ja, men jag är inte emot satt dig och sån sån mahtar jag inte ihåg mig.
1: Och vi finner andra städer och noe om hur lite discipleren skönte egentligen.
2: Ja, det är väldigt väl av nu på sig skönt man uppsandar mahtar jag inte helt mitt äckland.
1: I Lukas evangeliet, det 18 kapitlet.
2: Lukas kapitlet, Lukas kapitlet.
1: Så står det.
2: På skönt.
1: De förstod icke.
2: Hei, se jopa ikke mitenkään.
1: Dette ord var skjult for dem.
2: Det er litt noe som jeg tenkte alle.
1: Og de skjønte ikke det han sa.
2: Ikke det ikke mitenkään meg sånn.
1: Dette står i det samme verset faktisk.
2: Selke, ja det skjønte jo samme verset.
1: Jeg skulle tenke at det var nok han skrev det en gang.
2: Det er litt noe som jeg ikke tok til å tale igjen.
1: Lukas.
2: Lukas.
1: Men han skriver altså på tre ganger på forskjellige måter.
2: Så han sa alla kolme kärtti ja skoja alla haamimilta.
1: Hur lite disciplinerna skönte av detta?
2: Man åktan matta jag gick med det kran.
1: Detta som egentligen var huvudgrund till att Jesus kom.
2: Där vill jag ha i varsin vad Jesus bodde i.
1: Och så hade de gått samman med han 2-3 år eller något sånt.
2: Ja, så läcker det så innevar och lämmer skogsdäck och låt mig gick i.
1: Och likaväl så kände de så utrolig lite av detta.
2: Ja, han var inte så gick med det kran och aj på sådan dagen.
1: Och på en måte skulle han mest tänka att det inte var möjligt.
2: Ja, och jag kallade det.
1: Men det visar lite av hur vanskelig det är för oss människor.
2: Ja, det sa Jehova att man var till sig alla mål.
1: Och egentligen ta in sannheten.
2: Att det var alltid vårt att åta våra.
1: Hela andra, ja då tänker vi ofta att sannheten Guds ord.
2: Ja, det är det som jag sa.
1: Men det kan också vara andra ting.
2: Jag sa att lämna göra.
1: För vi har på en måte våra egna tankar i huvudet.
2: Jag skulle missa min jag skulle ha gjort det.
1: Och de tankarna kan vara ofta förfärdeliga vanskeliga för andra på.
2: Ja, alla nu var det att gjort det kan hoppa stortigt.
1: Det regnar med att vi aldrig har erfaring för.
2: Och jag kan missa måsa ha spåkant allt det här tekal.
1: Och slik är det alltså också i möte med Guds ord för oss människor.
2: Jag nåler mig inte mycket, jag håller mig att jag var i min sanning.
1: Och slik var det för Peter?
2: Jag nåler i betaren.
1: Jag skulle tänka att han hade skönt lite mer.
2: Tackar lade jag lade det här till att tacka livet henne på sjukmitten.
1: Men han skönt ingenting?
2: Ja, han hade lyft sig alla kan i mitt emot dig, mitt emot detta mig.
1: Märkelig.
2: Jag lägger lade jag i mars.
1: Att inte han hade skönt lite mer då.
2: Och
1: så går han emot Jesus och säger att detta må aldrig se dig.
2: Ja, men när Jesus har låtsat att jag vastade den lagen, han låtsade satt och stod ner.
1: Och plötsligt så står Peter där.
2: Ja, jag rakstade att du betades.
1: Och representerar den onde faktiskt.
2: Ja, det var bokta och den bara saker.
1: Och när du läser akkurat det som Jesus säger till Peter där. Så det mesta så det kan grössa i han. Den disciple och apostel som han blev.
2: Tackar mahta jäkki ja apostel mi som chattai.
1: Kunde stå där och motarbeta Jesus faktiskt.
2: Jesus.
1: En skrämmelig tanke egentligen. Och hvis vi ser det i tillägg till på bakgrund av Noe som står lika för här. I det samma kapitlet.
2: Samma kapitlet.
1: Så det enda mer oförståeligt syns sig.
2: Det är väl en på där mer.
1: För det handlar om när Jesus spör vad de menar om vem han är.
2: Det är allt som heter Herre Jesus.
1: Vi huskar det.
2: Man ändå har ju
1: ett
2: munnen.
1: Och så står Peter fram. Och så säger han. Du är Messias, den levande Gudsen. Detta hade han sagt lika i förkant av dessa verser som vi läste. Och så säger Jesus till han då. Ja, detta hade du funnit på själv för att säga det på den måten. Men detta är uppenbart dig av min far,
2: Sian.
1: Som hade förstått på en måte att Jesus var Messias. Den levande Guds son. För Gud hade uppenbart det för han faktiskt. Och likaväl när han kom hit till det vi läste här. Så hade han inte förstått i hvert fall vad Messias var kommen för att göra.
2: Det är helt enkelt också i myrden den mäta Messias och uppa hägg i mandistade båten.
1: Det hade helt andra tankar om Messias.
2: Det är inte bara gjort att Messias har pirra.
1: Än det som var Guds plan.
2: Det
1: är så Guds vilje för att han var kommit in i världen.
2: att det ligger vill att det och sånt på att maj.
1: Och så står det nog om detta i Bibeln om våra tankar i förhåll till Guds tankar.
2: Jag tror att du vill bli smidjurtakat.
1: Guds tankar är så mycket högre än våra tankar.
2: Mela jurtakat kalla hollo vali bakom i jurtakat.
1: Och Guds väje är så mycket högre än våra väje.
2: Ja, mela käinnu, vali bakom i käinnu.
1: Så allt detta som har med Gud att göra.
2: Det
1: är vanskeligt för oss naturliga människor att begripa.
2: Tällä vaatis mycket jag och mig runt och så och mig att på att det sysar jag nådde.
1: Vi är vanskliga för att tro det.
2: Minst vaatis hos oss gott.
1: Och kanske ända vanskliga för att leva detta ut i livet våre.
2: Jag vill ha vada sig på kolla den här helg, nu helgma.
1: Och Jesus säger ju helt tydligt då till Peter här som vi läste.
2: Men Jesus alkanut jälkas itseas Pietari mai ilokainet.
1: Du har ju sans du Peter för det som hör Gud till.
2: Du sille hitmirte du stansa mikulla i mili.
1: Bara det som hör människorna till.
2: Du sille samikulla ol mui.
1: Och mitt i detta spänningsfältet tänker jag.
2: Ja just det, tjekkar tilalla suoda sisti jutsa mun.
1: Det har vi människor levt i alla tider.
2: Där ville lockan på hajkit.
1: Det var inte bara när Peter och Jesus och disciplan levde, det var sån.
2: Jälentuselle kun piehtai ja mahtai jäikki heille.
1: Det var inte bara i den första kristne tia, det var sån.
2: Tää oli just väju, tää oli jäppä vuostas kristalla saikkiä ja syö.
1: Sån hade varit heille väjen genom historien.
2: Ennen kuin täällä on vuokkua käynyt viipelistä läpäin muistelussaanta.
1: Och så det handlar om så tydligt också idag.
2: Jälle mäittämisesti tuollaan nuu, mäittää oppimin kaskas.
1: Det är mänskliga tankar upp emot Guds tankar.
2: Olemme juurtaa, meillä juurtaka vasta.
1: Det är mänskliga vilje upp emot Guds vilje.
2: Ei, meillä tahtuu, meillä malmi vasta, ei, meillä tahtuu.
1: Så det är kampen mellan det onde och det gode som föregår hela tiden egentligen.
2: Täällä on sohtiedan paha ja puori, millä saa laikki olemus.
1: Dette föregår i värt enkelt människa.
2: Tätte tahpaa vai tahko juu iskuuta olemus.
1: Och det föregår i kirkesförsamlingar och församlingar, eller runt om i landet vårt.
2: Ja tämä tahkal käyvä alppi kirkkuus ja puhut suakkaamassa ja puhut.
1: Och så är det ju något nytt.
2: Ei tätä lähtenä mihinkään taas.
1: Men i vår tid så kommer det väldigt tydligt till synet.
2: Ja mekki eka pohta huipuudessa oino juva, touto juva.
1: Heli Karasjok.
2: Tappi Karasjok.
1: Och utöver hela vårt land.
2: Ja opa min ajatnamia.
1: Och på en måte så blir vi tvingade till att tänka på det alla sammen.
2: Ja då åkta lääkki, meiltä tälle ehkä kun pankki juvu, että jurttaisi samalla lakkaan.
1: Vuor vi läst ibland med henne i detta som föregår.
2: Mokos mi lähtkö, tänä Ek tyngkotat upp kalkalähket.
1: På vilket sida står jag i denna här onskampen som rasar i landet vårt?
2: Ja makar päälis munnen taas tämän vuonna soadisistemissa.
1: Det är det stora spörsmålet, tänker jag.
2: Tällä hui alla järjaldä tie.
1: Och det är bara en ting som gällde.
2: Tällä är det tjockta mig och kullala koska.
1: Egentligen, som det också var för Peter.
2: Vill jag maittaa Pietari.
1: Vad säger Guds ord?
2: Maita ei millä saa niitä jalkaa.
1: Det är det som är avgörande.
2: Tällä millä lähtee puhtia jalkaa.
1: För det är Guds vilje som blir uttryckt igenom ordet.
2: Tällä ei millä saa niitä jalkaa. Vi saa niitä jalkaa ulkos.
1: Och Guds vilje är alltid den bästa för oss människor.
2: Ja ei millä taatulla puhtia olmuja ja skuhtikä.
1: Alla hans bud och förskrifter.
2: Sopa kommer Jesus alla.
1: Alla hans goda ordningar för hem och familje.
2: Ja, millä puori te ordningar te
1: pelvar ingenting är bättre än att efterleva det.
2: I mikillä puorokkola hellita melte.
1: Ikke för det att vi får det till 100%.
2: I elekalta nu 20%.
1: Så långt ifrån.
2: Tacka den.
1: Men vi önskar. Men vi önskar att kämpa för att vara i Guds plan och vilja med våra liv.
2: Måste vi rahta ja sohta tanna millä tahto meiltä vinkka hellit.
1: Och det är det helt avgörande, tänker jag.
2: Ja, det är på att en musa vi perreli lähket.
1: Och så vet vi det då när vi tänker på Jesus och det som skulle ske.
2: Ja mig var jotta sin med att Jesus sin jag tappa hoppat.
1: Han skulle upp till Jerusalem.
2: Som kalka Jerusalem i.
1: För det var Guds plan.
2: Tänk att Ali Milai kommer.
1: Det var Guds plan och vilje.
2: Ali Milai tahto ja mjälla lak.
1: Och det vet ju vi.
2: Mutta jalan kaldia.
1: För vi har hört det om igen och om igen.
2: Ja, man vill kolla en fast ja fastain.
1: Men hvis vi prövar sätta oss in i det som föregick.
2: Och just mer vilket det som vill ta oss. Tacko jovoj.
1: Så kan han ju tänka, Jesus som gjorde bara det som var gott.
2: Amma Jesus takajan aivadan mille i porre.
1: Hvordan kunde det ske att det idag måtte korsfästan?
2: Måta tälle tappa hoaik och där satta i noa som satta i russi nauli jovot.
1: För det står ju i apostelgärningarn.
2: Amma tattva tro apostel i takko.
1: Han var salva av Gud.
2: Och
1: han gick runt och gjorde bara gott.
2: Ja som man är pirra i taka evo purit.
1: Han helt breda alla dem som var underkört av djävulen står det.
2: Som porri diget alkasti puhamaleke perkalaka volte.
1: Jag tror inte du kunde finna en fejl och si om Jesus.
2: Kosa sa att tälläkki Jesus pirra påstå vuoda ohtake.
1: Och likaväl så blev han korsfästa och dömt i döden.
2: Vaikka sopirra ei saata meitäkin tahkaa vastuun, vaan hän mahkeen saattaisi olla russiin naulijuvut.
1: Fordi det var Guds plan.
2: Teinä kuda li millä vaivil.
1: Han måtte bli gjort det synd för oss.
2: Så färdig tahko juvut suttum min autas.
1: Och det var inte gott att känna för människor som stod runt och så på.
2: Eikä tällä hoppa porrekin mitt i hållet mun igen.
1: Men det var Guds plan och vilja att detta måtte ske.
2: Tali mila aikomus ja vaivila tahvertia sadda nuu.
1: Och det vet vi, det var räddningen vår.
2: Ja mit ehti tali kaadju juhmi mikkiä.
1: Han som var prövd i allt men utan synd, han blev gjort till synd för oss.
2: Så utsatta i kähsä luo pua suttu i min lahka sadsan ja li min outas mig.
1: Han som var bara god och gjorde bara gott.
2: Så utsatta i kuhpuori ja taka i kuhpuori.
1: Blev dömt som en förbrytare.
2: Tässä tei, ei ole voinut kuin värre tahkiin.
1: Oh, henkpäikos.
2: Ja henkkäs tuu murri.
1: Ette koto senna?
2: Hielä nuu alki miti.
1: Men det var Guds vilje.
2: Mutta lii millä tahtuu.
1: Det var Guds vilje.
2: Ta lii millä tahtuu.
1: Och det må vi tappan för.
2: Ja tämän verre mig giihtit.
1: Att Gud urna det för oss på denne måten.
2: Ai, millä karvisti den lahkai mikkiä.
1: För detta är det stora vi ska få lov till att möta ända en gång med tanke på att vi ska ha påske.
2: Ja minä olen vastaan juttuisi vielä ahti ja aivan päässäisi minä olen vielä
1: evangelia.
2: Evankeli, päässäisi evankeli.
1: Det gode budskap som har sitt utspring från Golgata.
2: Tän päässäisi evankeli, jomma minä vulki Golgatas.
1: Det Gud hållt dom över synda.
2: Kun se ei mille tuk mi suttu.
1: I det att synden straff rammar den uskyldige.
2: Tänna koi, millä muorrit äivät ihan vikihämi.
1: Och genom det var Guds offerlam.
2: Ja antan nuo leikkiä satta i millä offerlappi.
1: Som sona all världen sen.
2: Kuten saapahi puhmaa ilmi suttu.
1: Se on min bön.
2: Tälle mun rohkut.
1: Att vi alle kan både tro detta.
2: Ami puhka hoskalka hoskuta.
1: Att vi kan ha det i livet vår och leva med det.
2: Att lämmine ällimisiä ällitan. Tan vuolte.
1: Och att vi en dag när vi ska ut av denna världen.
2: Outa päivä, kun mikä alka heire farre tammaa ilmis.
1: Kan ha denne levande troen i vår hjärta.
2: Att det mis perre läkkät häälli oskummin vaimuisiste.
1: Det som till syvende siste är det aina nödvändiga.
2: Tas mit siste, että nää aipas tarpas lätsamus.
1: För alle människor.
2: Puhallut muja.
1: Gud hjälp oss till det.
2: Ikmil vähkemmin taas.
1: Amen.
2: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast din åda program.
0: Vi fortsätter i salmens bok.
1: Ja, men jatki salma gerges.
0: Och nu ska vi läsa salme 54.
1: Ja, den låkar mig vihtelöön gerges salma.
0: Här får vi höra att David ber.
1: Där skulle han höra att David råkade det.
0: Han ber om att Gud må frälsa han från fienderna.
1: Med sån... råkade alla att det upp med bästa sig så var källa tjänaret.
0: Men vi får också höra att han stoler på att Gud vill höra denna bön.
1: Mot mig bäst mig dig gulla hade sån åskådan alla att det upp med gulla den råkosa.
0: Slik som de salmerna för så är också detta ett bilde på antikrist.
1: Nu ådeliske lilla mig dig att också gå vad antikrist bidrar.
0: Vi läser nu de två första verserna.
1: Ja, den låkade gått algoversen.
0: Det är till K-ledaren. En läresalme av David. Den gång männen från Siv kom och sa till Saul. David håller sig skjult hos oss.
1: Laulun åpat hädje i stränga tjojan asajum. Mahtat han salma Davidis. Gå Siv hitta lötja bort i ett zelkes. Sauli, Davi hotna jechas tjekosis min lukte.
0: Det var alltså någon som fortalte om David.
1: Det ligger mokte makka mojta lika David bidra.
0: Och det var väl inte bara för gott de fortalte detta.
1: Det heller ändå inte bor i mig sig mojta lika David bidra.
0: Tror du inte de hade ont i sinne?
1: Sist det var det stödakar bara har gjort det.
0: Nu ska vi läsa nu om detta från den första Samuels bok.
1: Ja, den låkar mig göra den bidra vårsta Samuel Gerges.
0: Och ifrån det 23 kapitel.
1: Götterlöje Gullma kapitelis.
0: Där läser vi verserna 19 till 23.
1: Där låkar mig också en blåa fjärsa skit och Götterlöje Gullma fjärsa rättgej.
0: Någon män från Siv drog upp till Saul i Gibea och sa: David håller sig skjult hos oss i fjällborgene, i Hor-Jesa, vid Hakila-haugen, som ligger sør for Jesimon. Så sant du ønsker å komme dit ned, konge, så kom, vi skal sørge for at du får tak i ham. Saul svarte: Herren velsigne deg fordi dere har medkjennelse med meg. Dra av sted og vær fremdeles på vakt. Spør dere for å se etter hvor han ferdes, og hvem som har sett ham der. For folk har sagt meg at han er veldig lur. Følg med og finn ut hvilken av de av alle skjulestedene han holder til i. Kom så tilbake til meg med pålitelig melding, og jeg skal bli med dere. Så sant han er i landet, skal jeg lete han opp blant alle ættene i Juda.
1: Jeg måtte si fikk det Nåtje manet, månne boje, søl, lusa, gibealje, gibei, gibealje, zelke. Dave hotne jechas tjekusis minne, luhte, vari, alasi alde, vovdisiste. Kakila, deva alde, milla mehtsi lullelis. De månad all vuoles og gonagas, vuktu sielut av Selut anestume melde mana vuolesia. Min asci da kalgalet addi suu konagasa kiihti. Ja söl selki, pure sivni duvun lehke tii hädäs, ku tii arkal mosti pehte muu. Vulge tal eret, vuhti valdet ain velä ja tohke hietsai däte huopisin ja kehtset tämän pahki. Kosson vaatjula ja kiisuule ainen tope. Tasku munjele selkujuvun sonle saakka kävil. Ja kehtse pierrei ja tohke hietse tähti huopisin puoktai tsehkä sojidi, kosa son tsehkä hietsas. Ja le pohti taas rektu muu luusa vissis tiedun, te aiku mun velgit tinkun. Ja just sån lä Vietnamis, det kalkar mun åtsa suu buok judea tuhä hi koskas.
0: Det var alltså i denna situation att David skrev den salmen.
1: Då lade han till av Lars Båda sista att David kallade den salmen.
0: Nu ska vi ta och läsa de verserna som är igen av denna korta salmen.
1: Vi låter dig versa med att lära denna salmas.
0: Så kan vi ju pröva oss att tänka oss i den situation som David var.
1: Jag har gärna känt att nu gjort oss i hjärtat med den del eller svåra sista med David lika och kärle i den salmen.
0: Någon skulle hjälpa kung Saul.
1: Måste man ha lika verk i kung Saul.
0: Och han skulle sörja för att de skulle finna David.
1: Ja, såna ajgudan bara alla bara gahat sig alge gauna David har.
0: Och så skulle de ta liv av David.
1: Ja, då ajgusi David har heka väldigt.
0: Och så läser vi. Gud fräls mig med ditt namn och hjälp mig till min rätt med din kraft. Gud hör min bön och lytt till de ord jag talar. For fremmene har reist seg mot meg. Voldsmenn står meg etter livet. De bryr seg ikke om Gud. Men se, Gud er min hjelper, det er Herren som holder meg oppe. Måtte han la ulykken ramme mine fiender. Utryd dem i din trofasthet. Villig skal jeg offre til deg og prise ditt navn, Herre, for du er god. Herren frir meg ut av all nød, og jeg får se at mine fiender faller.
1: Ipp min bästa mor, du nama bokte, ja doima munje, veika vuoda du famu bokte. Ipp min gula mor rohka dusa, jorgal bälja mun jalmi saani bälläi. Då sko verra salle tjöjtjilla mun vuestäi, ja vähke valta lotsa biudet mun heka, ei si bia ipp milla tjolmi dässä houdi. Gehtsa ipp min vähket mun, Herre ladat, gode boje stulle mu hieka. Da boha galga mahtsa rökt om mu veste tjöjtjui dam ala. Ere hevate sin du oskaldas vuoda siste. Meda manas vain mun aikun mun tutnje ofadusjat, mun aikun raami di tu naama, Herre. Tai no toinnako tahla puhelle. Tosko puhki hiedis pies, pestä son muu eret. Ja mu vaasalatsa ja alla gähtsä muu chalmi ilun.
0: Ja slika hade det alltså David när han skrev.
1: Ja lakkada stilalla svuotali David hiskot son chalidan.
0: För han fortäller ju lite grann om detta i denna salmen.
1: Som mojtala jordan birranan salma sist.
0: Och nu vill du ha läst hvordan David hade det.
1: Ja, där kommer jag att låka dammar dacka David hisslej.
0: Slik som vi läste det alltså ifra Samuels boken.
1: Där lackar jag mig låg att all den Samuel gillis.
0: Så skönner vi kanske lite grann.
1: Det hade förra mig anke vär hennes.
0: Men så hörte vi här till slutten.
1: Det gula man med likadast låpas.
0: Herren frir mig ut av all nöd.
1: Herre bäste må båte, må hedis i seri.
0: Och jag får se att mina fiender faller.
1: Och jag må be som regn i hatet må vara källat så kortet.
0: Kunde David makte det?
1: Nåde ju David han.
0: Nej, han kunde inte det.
1: Sån in nakt sin galdan.
0: Men han hade bett till Herren.
1: Mot det sån i råkade alla herre.
0: Och så stolt han på hand.
1: Ja, det låt i sån i herre honom.
0: Nu ska vi läsa igen några vers ifra första Samuels bok.
1: Ja, där låkade mig fast in mot din vers i vårsta Samuel Gergis.
0: Ifra det samma kapitel, det 23.
1: Kolmala i gulma kapitalis.
0: Där läser vi de tre sista verserna.
1: Den kolmala många mors verser.
0: Saul gick på den ene siden av fjellet, David og mennene hans på den andre. David skyndte seg for å komme unna Saul. Men Saul og mennene hans var i ferd med å omringe David og hans menn og ta dem. Da kom det en budbærer til Saul og sa, «Skynd deg og kom, filisterne har gjort innfall i landet.» Da holdt Saul opp med å forfølge David og dro mot filisterne. Derfor kalles dette stedet Skillehammeren.
1: Ja, Saul maner en oppebæle värdig mot och David jag såg allmän mannen uppe bällen värdig. Ja David borgade i balun bjässa Saul och dess äret. Den borde gå Saul jag såg allmän läge Pidas tahtimin taaveta ja suu olmui tohpin varassin. Te puhdi aidas söylluusa ja tselki. Kiehtsä ja velke. Tasko filista lootsalla puhtan Vietnam sisä. Te maatsai söylröktut tuoredämisse taaveta ja monai filista lootsai vestai. Tan tiitillä daatte paikki kohtsujuvun. Eret piessam pakti.
0: Vaska vissi itse dette?
1: Moi alka midasa tselkit.
0: Kan vissi nu anten at Gud höre bön?
1: Sahti kun mi lohka maiti iera oti itmil gulla rohkusa.
0: Det viste han overfor David.
1: Da tjai hi son Davihi.
0: Det han är den samme dag.
1: Son lada at siemme åtnige.
0: Og han har vist det for oss så mange ganger også.
1: Ja sonna maitei tjai han da mygide i ollu gerti.
0: Vi ska nu fortsätta med att läsa också vers psalm 55.
1: Dalmi jatki ja loka att vihto löje vidas psalma.
0: Där ska vi också pröva att tänka på Davids situation.
1: Dalmi jatki ja loka att psalma loka att jorda där sitte Davi har delala svåra sisa.
0: För det fortäller om något av det samma.
1: Da mojtala åt jordan sjemmes.
0: Så läser vi nu de ni första versen.
1: Ja, vi loka att den åt sig alko versa.
0: Och denne salmen också till korledaren, en läresalme av David. Gud, lytt till min bön, skjul dig icke, när jag trygglar och ber. Akt på mig och ge mig svar. Min bekymring ger mig icke ro. Jag är helt ifrån mig när fienden roper, och de gudlyse trycker mig ned, för de välter ondskap över mig, rasande går de lös på mig. Mitt hjärta skälver i brystet, dödsan kommer över mig. Frykt och bäven fyller mig och hela kroppen skälver. Jag tänkte, hade de vingar som duen, då flöj jag bort och fann mig ett sted. Långt av gårde vill jag rymma och hålla till i ödemarken. Skyndsomt vill jag söka ly mot storm och förrykande uver.
1: Lagnen uppåt att jag stränga tjoja nasöön, mahtat han salm och Davidis. Jorgal bjället och ippmel mor råkos bjället. Ja alle tjöa gertjat mu njöras atno muša oltas. Vuhti valde muja var vasti munne. Mu moraslas jordagak mannet tohko deika. Ja mun fertin löimat. Vasa latsa jena dihti. Tan ipmel mähtuma givsa duusa dihti. Tasko siv fjera teke varnu tis vuoda mu patjeli. Ja muoristäs, et si muu duoradallet. Mu vaimu duorkista muu siskaldasas ja jäpmin suorkatusalle kohtsa muuala. Pollu ja duorkas täpmi puhta muu potjeli ja suorkanäpmi kohtsa muu. Ja muun selkän var muusliutse suojat nuku tuvas ja muun eret kirtäsin. Ja daasin ordrum sai. Kiehtsä mun paatariutsin kuhkaseeret. Mun valtasin ordrum sai miehtsis. Mun ootasin huohpus altasam suoji. Kaadra piekka outas. Raama daa outas.
0: Här hör vi att David ber med sorg i hjärta.
1: Där skulle vi att David råkade alla mordra sin sovajmustis.
0: Han ber om hjälp mot fienden.
1: Som råkade alla veke så var källa tjej bästa.
0: Men så är det något som blir ända tyngre för han.
1: Mot det där jomis att det väl är lås i sutne.
0: Vi läser versen 10-15.
1: Ja men låk att den låa fjärsas vilt den blåa versi.
0: Skap förvirring herre och klöv deras tungor. För jag ser bara våld och strid i byn. Dag och natt går de omkring den uppe på muren. Ondskap och orätt rår i byn. Den är full av fördärv. På torget, där blir det aldrig slut på våld och svik. Det är ingen fiende som hånar mig. Det kunde jag nog tåla. Ingen uvän som ydmyker mig. Där vill jag glömma mig för han, gömma mig för han. Nej, det är du, min likman, min gode vän och känning. Vi som hade förtrolig samfund och vandrat i festtåg till Guds hus.
1: Ia baby. Vad det sidan birra. där mora i alde. Jag var nu till svårta, jag åse till svårta lärdan siste. Här var nämligen lärdan siste. Jag gav sig däpp mig, jag betalade svårta, ej gajda eret den bort, balgan. Då skulle i varsällars mohittet, mod och mån den gotta sin. I må var så tädje tjävla ställa må bakil, mod och mån tjöa sin ertjan så ådas. Mot och lån dalet, då gote läggt, må dessa sörs, må ostyrtja må uppis, måj gett tjocka i mig ådas, njöras ostyrt våra siste. Gat vatjuli ma ipmil vuestei slamai dagi jovku gaskas.
0: Det tyngste for han, det at hans nærmeste venner blitt hans fiende.
1: Da låse mos utnil at det så la mos usti balla bi i skjaddan så var seg ladjan.
0: Han er blitt forrått.
1: Sånn la bett og jovun.
0: Og nå ber han Gud ta seg av fienden.
1: Gjeldal råkal alle sånne at Ipmil valgte skje så var seg ladjan.
0: Vi leser versene 16-22.
1: Ja, vi låkat deg versa i gokten blåa versa skøktel og inn opp i vers.
0: La døden komme over den, la den levende gå til dødsrike, for ondskap har de hjemme og i sitt sinn. Men jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg. Både kveld og morgen og midt på dagen må jeg klage og sukke. Han vil høre når jeg roper, og fri meg ut av striden og gi meg fred. Enda mange går imot meg, Gud skal høre meg og ydmyke den. Han som sitter på tronen, fra eldgammel tid, for de forandrer seg ikke og frykter ikke Gud. Fienden legger hånd på sine venner, skammelig bryter han sin pakt. Hans tale er glattere enn smør, men hjertet tenker han på strid. Hans ord er mildere enn olje, likevel er de som dragende sverd.
1: Her var nett med bort og sin bakkeli, mann og se si, Elina våles hjelp med Aimoy. Da skal vi ha vårt å lære sin ordromsagen sin siskal dasast. Mon eikon kjøre vårt ypmelige herre galga mo bestit. Ekedis jeg idedis jeg gaska beive eikon mon bjekkot jeg sjøkket det sån gulla mo gjerne. Sån lånes mo selo, sådes mo som lånes mo selo, sådes mo veste ja adda munje rafi, da sko ollo rakkande sin simo birra. Ipmel galga gulla ja vastidit, sigedi, alma son tronet dolus aike raje sela, sigedi, gei dorken illa mikkege nuppestusai, ja gett ei bala ipmelis. Som bitte geda sin ala, genle rafi suina, son uppe basutas su lihtus. Äppe basutas su lihtus. Su njalmi sanit lett liktas at nukko vuotja. Mutta suu vaimu juurtale suhti, suu säännille litne saupako olju ja amakelle taate rohti juvun mehki.
0: Detta är en profeti.
1: Dala okta profeti.
0: Är det om Judas?
1: Lau Judas bidrate dala challe juvun.
0: Är det om de som har förlatt Herren?
1: Dala vodata sin bidragala gudan herra.
0: Når vi nå skal lese de to siste versene.
1: Ja, om i dag alle kan få låke at han går ikke mange mors versene enn salmas.
0: Så begynner vi med et vers som taler midt inn i vår situasjon i dag.
1: Det sa du nå da at gasko mine eike sisa.
0: Vi leser disse versene.
1: Ja, vi låke at de versene.
0: Kast på Herren det som tynger deg. Han vil sørge for deg. Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle. Men du, Gud, styrst drapsmenn og sviker ned i den dype graven, så de bare får halvparten av sine dager, men jeg setter min lit til deg.
1: Bia herra ala, mi du ala bygge jova, Son kalka do poja stuollat. Oalotsa hi son kalka suovat vanhurskis olmoliikka tuvut. Ja don u itmel kalkat noutasti siin vuoles hauti tjengal vuhti. Sormjäkki pehtolas olmat ei kalka juksat. Pälge siin päivinäset, mutta mun torvastan tuala.
0: Dette som det sies om drapsmenn.
1: Da mi, da se sarne jo, hvor jeg gjør mye bedre gikk godt.
0: Det har vi vanskelig for å forstå.
1: Da langvattis mig i det alt.
0: Men kanskje vi forstår litt mer når vi hører Davids situasjon.
1: Måte farga at mi, vähän og kjern på gå mig gulla, da vi har del eller svåra bedre.
0: Og igjen avslutter han på denne måten.
1: Ja, det fast din lov på ha sånn den leie melde.
0: Kast på Herren det som tynger.
1: Balkes herre alla dam i lås i dachter, jo, dachter du.
0: Han vil sørge for deg.
1: Sånne ei gåtne hodas morras du ångas.
0: Og helt til slutt sier han.
1: Ja, det lopas vel selke sånn.
0: Men jeg setter min lit til deg.
1: Mot mon bia mo løhta motsa du alla.
0: Herren hjelp oss også til det.
1: Ja, herre verke hutsi mait deg minke dasa.